0: שגם שאתה בביזנס, שגם שאתה ביום יום שלך, שגם שם תזכור אותו ותצליח לקיים את כל המצוות.
1: אין כמוך הרב נדב, תודה, תבורך.
0: שבת שלום.
1: ועד שלום. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. חייב לנצל את השבת, לא לתדים לעשות שטויות וקשקושים וכל היום. טוב, שיחקת טאקי, שיחקת שחמט, שיחקת בלגו, שיחקת בזה, נו מה הלאה. ישנת 3 שעות, נו מה הלאה. ללכת לשיעור לפחות שעה בשבת. סיימנו מאזינים, יד אחרינו, גדול שדרנינו בארץ ובעולם, רבי רפאל אוחנה עם בצליל ועומר. אני הייתי עמי מימון, שבת שלום לכולם.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם, אמן. אנחנו בסיעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. בפרשת המרגלים אנחנו לומדים דבר, מאזינים יקרים, דבר שהוא נורא והיום. נורא והיום שהרמב״ם למד מהפרשה הזאת על המשפט בראש השנה, איך הוא מתנהל. ונסביר את הדברים. התוכנית של בורא עולם הייתה שעם ישראל יוצאים ממצרים, תוך 7 ימים הוא הפך אותנו לנביאים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה חזקאל בן בוזי הנביא, רק הבעיה שנשארה שפחה, ככה אומרים, ואחרי תוך 50 יום מיציאת מצרים קיבלנו את התורה. מכאן הייתה התוכנית של בורא עולם להכניס את עם ישראל לארץ ישראל תוך 3 ימים. ומשה רבנו היה צריך לבנות את בית המקדש, והוא לא היה נחרב, כי משה רבנו בונה, מעשה ידיו נשארים לנצח. אבל מה קרה? באו המרגלים. באו המרגלים. וביקשו, לא המרגלים, באו עם ישראל. וביקשו ממשה רבנו לשלוח מרגלים לתור את הארץ. לאיפה אנחנו באים? מה דרכי הכניסה, דרכי הפעולה, מה אנחנו עושים, מה לא עושים. למה משה רבנו לא אמר להם, לא, קדוש ברוך הוא אמר, ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש, ואני לא שולח לכם שום מרגלים. לא, איפה האמונה שלכם? מה קרה לכם? לפני כמה ימים ראיתם קירת ים סוף, ראיתם את הניסים של יציאת מצרים, 10 המכות, ועל הים 250 מכות, מה קורה לכם? אתם יודעים ש70 פנים לתורה, ויש הרבה מדרשים, אחד אומר כך ואחד אומר כך, כפטיש יפוצץ סלע, שנותנים מכה בפטיש, הפטיש הזה נותן גיצים לכל הכיוונים, זה פירושים, פירושים בתורה, 70 פנים לתורה. אז אחד הפירושים רש"י מביא בספר דברים על הפסוק, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. מה זה ותקרבון אליי כולכם? מה זה? מה רש"י אומר שם? ללא דרך ארץ. הנערים דוחפים את הזקנים, והצעירים באו לפני הזקנים, ובלגן, באתם בערבוביה כזאת, בבלגן שלם, ראיתי שאין עם מי לדבר. לא יעזור, גם אני אגיד לכם עכשיו, לא כדאי לשלוח, לא, אתם בחוסר דרך ארץ. לכן הסכמתי, לכן משה הסכים, ואז הוא נתן להם את ההוראות, תבדקו ככה, תבדקו ככה, אבל באמת, באמת, באמת, משה לא רצה לשלוח. ותראו מה שיצא מזה. תראו מה שיצא מזה, מאזינים יקרים, אותם מרגלים הביאו אסון, אסון נורא והיום, עד היום הזה. הם הלכו לארץ ישראל. 12, 10 היו רשעים, יהושע וכלב צדיקים. והם באו לארץ ישראל, 40 יום. 40 יום. ותיארו לעם ישראל, והכניסו להם פחדים, עמלק, הזכירו להם את עמלק, וכל מדינה משונה, וכל מקום שהלכנו היה לוויות, תראו איזה פירות משונים. 8 מרגלים סחבו אשכול ענבים, ואחד הרים תאנה, ואחד הרים רימון. סך הכל 10 מרגלים. ואז הם חזרו בחטא באב, ואספו את כל עם ישראל, זה נהיה כבר לילה, זה היה ליל 9 באב.

אל זה יבקה יונה, זוכרים את הקינות שאנחנו בוכים בקימדישה באב, בליל זה יבקה יון, בוכים, איי איי איי, ויבקו העם בלילה ההוא, איי איי איי, הלילה ההוא, זה ליל תשעה באב. אמר ברור העולם, אתם בוכים בחייה שחינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. תבואו תשאלו את משה, רבנו משה, מה אתה אומר? תראה מה הם אומרים. תראה מה הם אומרים, כך וכך, מה אתה אומר? קום לבוא, לשאול, מה עושים, איך עושים? הם הלכו עם הזרם, הלכו עם המרגלים, והמרגלים האלו הביאו אסון על עם ישראל. והשאלה פה נשאלת, מה ראו המרגלים לעשות הדבר הזה? מה, אתם מעדיפים מדבר? להיות במדבר? בסוף מה קרה? יום לשנה, יום לשנה. על כל יום שהם היו בארץ ישראל, שנה במדבר. ובגללם, משה רבנו לא נכנס לארץ, למה? כי הוא נשאר שם במדבר איתם, ואז קרה מקרה שמקום להקות, לדבר אל הסלע, הוא יקרא את הסלע, אז גם הוא לא נכנס. וכל יוצא מצרים, מגיל 20 עד גיל 40, לא נכנסו, מתו במדבר, כן? 20 עד 60, כמדומני, מתו במדבר, ובחייה לחינם נקבעה בחייה לדורות, שתי בתי המקדש נחרבו בתשעה באב, בקיצור, עשו בלגן שלם לעם ישראל, עד היום הזה, עד היום הזה. ואז השאלה נשאלת, מה ראו המרגלים לעשות דבר כזה? התשובה היא, כל מי שלומד ספר מסילת ישרים, יודע שהרמח"ל מדבר על זה, והוא מביא את הזוהר, מביא את הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר, אתה יודע מה גרם למרגלים לעשות את מה שהם עשו? בשביל הכבוד. כבוד. הם חיפשו כבוד. כבוד. כבוד, הם חיפשו כבוד. מה חיפשו כבוד? הם היו נשיאים. לא, הם ידעו שכשהם ייכנסו לארץ ישראל, אז זה כבר המעמד שלהם ירד, כי אז יהיה חלוקת הארץ, ויהיה בחירות חדשות, מה שנקרא, הכל משהו חדש. אז כדי להישאר נשיאים, אמרו, בוא נישאר במדבר, ונסבך את כל עם ישראל, בשביל זה הם עשו את זה. מה קרה להם? מתו. על זה אומרת המשנה במסכת אבות, פרק ד' משנה כ"ח, כוח. לפי דעתי, כל אדם כדאי מאוד שישנן את המשנה הזאת כל יום, כל יום. רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כי הקנאה, התאווה והכבוד גמטריה 600 זה שקר. זה דברים של שקר. כבוד מדומה, תאוות מדומות, קנאה מדומה, הכל זה הכל סביב השקר. אומר רבי אלעזר הכפר, אל תחשוב, רבותינו מסבירים, יבוא אדם ואומר, שמע, אני ברוך השם, אני רק קנאי, אבל ברוך השם, אין לי תאוות. אני בענייני התאוות, לא, אני ברוך השם, אוכל מה שיש, לא צריך כל שבוע חוץ לארץ, כל שבועיים בית מלון, אני ברוך השם, אין לי את התאוות. וגם אני לא מחפש כבוד. ברוך השם, אני אדם פשוט, מקיים את מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, קבל וחיה, תהיה מוצנע ותחיה, ואל תתבלד, ואל תחפש כבוד. או לא, רבותינו אומרים, זה לא וב החיבור, הקנאה, וגם התאווה, וגם הכבוד, שלושתם ביחד מוציאים את האדם מן העולם, אלא זה וו המחלק. קנאה, אחד, או וו, והתאווה זה או תאווה, או כבוד. אחד מהם לבד מוציא את האדם מן העולם. אז אם בן אדם נגוע באיזה אחד מהדברים האלו, כדאי מאוד לעבוד על תיקון המידות, לעבוד כולנו, לתקן את המידות שלנו עם ספרי מוסר, לדעת שהקנאה נופלת רק בחסרי הדעת.

לנו, ברוך השם. ואם רוצים עוד, מתפללים. אבל לא בגלל שיש לשכן. אלא אם אתה רוצה עוד, אתה רוצה תוספת. אז זה נקודה אחת. עכשיו, הקנאה והתאווה והכבוד, אז הסברנו שזה או זה, או זה, או זה, מוציאים את האדם מן העולם. איזה אדם? אתה יודע איזה אדם? האדם. לא כתוב מוציאים אדם מן העולם. כל מילה במשניות, בגמרא, זה הכל מדוקדק. מוציאים את האדם, אפילו אדם חשוב, כמו המרגלים, כמו קורח. האדם. מוציאים אותו מן העולם. מאיזה עולם? מהעולם הזה ומהעולם הבא. משתי עולמות. סיפור. היה רב גדול, אין אחד שלא שמע עליו, קראו לו רבי ישראל מסלנט. הוא מייסד תנועת המוסר. אדם בלי תורה, סליחה, בלי תורה כמובן, זה כמו דג בלי מים, אבל אדם שלומד תורה, ולא לומד מוסר, זה לא טוב. זה לא טוב, הוא לא מתקן את המידות שלו. כי מדומה, אני שמעתי פעם, שמה גרם לרבי ישראל מסלנט להקים את תנועת המוסר, כי פעם אחת היה איזה אדם אחד שהוא היה סנדלר, שני סנדלרים, בעיר שלו, ואחד התעשר, פתאום התעשר, אז הוא הפסיק לעבוד סנדלר, ואז הוא נהיה יעלומן, חליפות, עניבות, אתם יודעים, נהיה בסטייל, וברוך השם, הבת שלו הייתה צריכה להתחתן, מצא בן זוג, הגיע הזמן החופה, בקרוב אצל כל הרווקים והרווקות של עם ישראל, מי שרוצה להתחתן, צריך ענבה, אם יש לך ענבה, אם יש לך ענבה, מתחתנים. ואז הוא התחיל להזמין, הסנדלר לשעבר, יעלומן בהווה, הזמין את כל החברים שלו, והוא לא שכח את החברים שפעם, יש אנשים, אתם יודעים, עולים למעלה, שוכחים מאיפה הם באו. שוכחים, פשוט. היום זה כבר לא לרמה שלו, החברים של פעם. תשמעו, אבל הוא לא היה ככה. הוא לא שכח אף אחד. והוא הזמין גם את הסנדלר החבר שלו. הלך אליו, הביא לו הזמנה והזמין אותו. והסנדלר, החבר שלו, שנשאר סנדלר, הייתה בו את מידת הקנאה, משהו פחד. קנאי ברמות. תראו מה הוא עשה. באה חופה עצמה, הוא כמובן הגיע, אבל הוא הגיע להזיק, הוא לא בא לשמח. הוא בא לעצבן, הוא בא להזיק, רחמנא ליצלן. באה חופה, היה את כולם, הוא אומר לעשיר הזה, יעלומן, שפעם היה סנדלר חבר שלו, הוא הוציא לו מתוך שקית איזה נעל, הוא אומר לו ככה, בכל ליד כולם, כמה עולה לתקן את הנעל הזאת? כאילו, במלאכות, תזכור מאיפה באת? שאתה איזה סנדלר פשוט כמוני. זה שאתה היום יעלומן, זה... אבל תדע שאתה ככה. ואותו אדם נפל והתעלף. ורבי ישראל מסלנט שמע את הסיפור הזה והזדעזע, ואז הוא הקים את תנועת המוסר. יש אומרים, על מה הוא הקים את תנועת המוסר? על הביזיון, על הסנדלר, שהוא קנאי כזה גדול, אתה לא מתבייש ככה לבייש את החבר שלך, בחופה, הזמין אותך יפה, בוש ויקלם, בלי, אז לכן תיקן, ויש כאלה, הוא לא, הוא תיקן את תנועת המוסר, בשביל זה, השיר, הסנדלר שהיה פעם, שנהיה השיר שנפל והתעלף, מה קרה? מה התעלפת? מה זה הגאווה הזאת? מה, בסדר, אז הוא בסך הכל, נכון שהוא התנהג לא יפה, אבל להתעלף? מה קרה? אז אני חושב אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ורבי ישראל מסלנט הקים גם על זה, גם על זה. טוב, עכשיו, הוא היה אדם גדול, רבי ישראל מסלנט, חפץ חיים אומר, ישיבה וכולל שלא לומדים מוסר, זה לא ישיבה ולא כולל. כי התורה זה גשם, יערוף כמטר לקחי. ומה יש באדמה? אם יש פרחים ושושנים, אז צומח פרחים ושושנים. ותמידי חכמים שרקים כשושנים שלומדים מוסר.
אבל אם הם לא לומדים מוסר,

אז זה כמו קוצים וברקנים. אז הגשם יורד ומגדל קוצים וברקנים. כי בלי מוסר, בן אדם הוא לא בן אדם, הוא לא מבין את השני, הוא לא מתחשב ברגשות של השני, הוא לא יודע מה זה, מה זה, מה זה לפגוע בשני. אם האדם היה יודע, רבותינו אומרים, אם האדם היה יודע מה קורה לשני, כשפוגעים בו, איזה שערת רגשות מתחוללת בתוכו, איזה צער עצום, יורד ונוקב עד התאום, הוא לא היה פוגע. רק הבעיה שהאדם לא מבין, לא מבין. אדם רגיש לכבוד שלו, לרגשות שלו, אבל לרגשות של השני, לזה הוא לא רגיש. וחבל. צריך לדעת להתחשב בכל בן אדם. כל בן אדם ראוי לכבוד. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וגם גויים, אם הם לא עוסקים בטרור, אם הוא גוי נורמלי רגיל, חביב אדם שנברא בצלם. על כל פנים, אז רבי ישראל מסלנט הקים תנועת המוסר, והיה צדיק גדול, וברוך השם, אצלנו בכולל גם ברוך השם, יש לנו כל יום 20 דקות מוסר. מגיע הזמן של המוסר, אחד מהאברכים שלו תפקיד, נותן דפיקה על השולחן, על הסטנדר, וכולם הולכים לקחת ספרי מוסר, ולומדים מוסר. המוסר זה מה שנותן לאדם את הקו, לא כל היום גם, יותר מדי מוסר כל היום, זה גם לא טוב. ורק תורה בלי מוסר זה לא טוב. בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין, צריך איזה רבע שעה, 20 דקות, פתאום נתקעת באיזה משפט שתפס אותך, מסילת ישרים, אחד הספרים, יש מלא ספר מוסר, אבל מסילת ישרים זה, פתאום אתה תופס איזה שורה שתפס אותך, פה אתה צריך חיזוק, אתה חוזר על זה, ככה בניגון, מנגן את השורה הזאת וחוזר, אתה כאילו מדבר לעצמך, אם זה על זריזות, אם זה על גאווה, אם זה על קינה, מה יש לקנות? כל אחד מה שהשם נתן לו, את המעלות שלו, השרה והשך את כל, שכל אחד ישתמש במעלות ובכישורים שהשם נתן לו, להגדיל תורה ולהדירה. על כל פנים, היה רב גדול, קראו לו רבי יצחק בלזר, בעל ספר כוכבי אור. הוא שמע שרב רבי ישראל מסלנט עומד להיפטר. וממש, על ערס דווי. אז אתם יודעים, זה לא כמו היום, רכבות, מכוניות, דרייברים, מוניות. הוא נסע לכיוון של העיר שהרבי ישראל מסלנט היה שם, והוא לא הספיק את הלוויה. הייתה לוויה, כולם חזרו, והוא לא הספיק. אז הוא שאל שם איזה מישהו, תגיד לי, אתה יודע, בשעות, בימים האחרונים, באיזה בית רבי ישראל מסלנט היה? אמר לו, כן. איפה? אמר, אצלי. אצלך הוא היה. אומר לו, כן. אומר לו, אתה יכול לקחת אותי, אני רוצה לראות את איפה הוא, על איזה מיטה הוא היה, ואני רוצה קצת פרטים. הוא אומר, בשמחה, בכבוד. אתה תמיד חכם, תכף לתמיד חכם ברכה. תמיד חכם נכנס לתוך בית, לתוך מקום, ישר נהיה ברכה. בקיצור, הכניס אותו, ואז הוא אומר, הנה זה המיטה שהוא היה פה, וככה הוא היה פה כמה חודשים, ו... נחלש, וסיפר לו כל הזה. אמר לו, תעשה לי טובה. מה הוא דיבר לפני פטירתו? איזה מילים הוא אמר רבי ישראל מסלנט לפני שהוא נפטר? אמר לו, כן, אני זוכר. ממש רגעים ספורים לפני שהוא נפטר, הוא אמר את המשנה, פרק ד' משנה כ"ח, כוח. והוא הסביר גם את המשנה. ככה, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לא אדם, את האדם, בה"א הידיעה, האדם השלם, אפילו אדם מושלם, אדם כמו המרגלים. יש כאלה אומרים שהם היו יותר גדולים מיהושע בן נון, שהרי הקדימו את השמות שלהם לפניו. וקורח, שהיה מנושא אהרון, וירובעם בן נבט, תכף נדבר עליו גם. את האדם, הוציאים את האדם מן העולם. וככה, תראו ככה, וככה, תראו איך, באיזה, לפני שהוא יוצא מן העולם, על מה הוא מדבר? לא להיות קנאי. כי קנאה זה בלב. קנאה זה בלב. לא לחפש כבוד. לא לחפש תאוות. וככה הוא יצא, בענווה, בפשטות. ואז הוא עבר לעולם שכולו טוב. ואדם שמתקן את המידות שלו פה, איך שהוא מתקן, ככה הוא מגיע גם לשם.

לא מתקן, הוא מגיע איכשהו לשם. והנה עכשיו עוברים לירובעם בן נבט. תשמעו מאזינים יקרים. ירובעם בן נבט היה בהתחלה צדיק, אחר כך נהיה רשע. הוא היה חכם גדול בתורה. תורתו מהשפה ולחוץ אבל. הוא היה לוקח, הגמרא אומרת, את כל חכמי ישראל כעזבי השדה, כקליפת השום. בחוכמה שלו, אבל רואים יסוד, רבותיי. תורה זה לא רק גאונות, תדעו. תורה זה לא רק שכל חריף, שכל חד. תורה זה עם תיקון המידות. בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל, למה? הרי בית שמאי יותר חריפים, יותר מחודדים, יותר מפולפלים. למה? כי בית הלל היו ענבתנים. הייתה להם מידת הענבה ברמה גבוהה מאוד. וזה יש סייעת הדשמאי יותר לאחד שהוא ענב. שנאמר, אני את דקה ושפל רוח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני, איפה אני נמצא? עם אנשים מדוקאים ושפלי רוח. כמו ששרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים ונפשות ומללים יושיע וישלים. אדם שהוא שפל, באמת אבל לא שהוא עושה הצגות, כאילו ענב, מתגאה בענבה שלו. אתה שבאמת מרגיש, מה אנחנו, מה חיינו? מה יש לך? מה שיש לך זה הכל מבורא עולם. אין לך כלום. אתה יפה, זה מבורא עולם. אתה חכם, זה מבורא עולם. אתה עשיר, זה מבורא עולם. יש לך כסף, מה הכל זה מבורא עולם. ונכיר מיעוט ערכנו. אדם נכנס לשירותים, חוץ לגבותכם כל יום איזה 4-5 פעמים. התקלח, שם דורדורן, צבונים, משחות, יוצא לשמש בקיץ, עכשיו קיץ, יוצא חצי שעה, 20 דקות כולו נהיה, נטף ושכן וחל בינה, נוטף זהה כמו, כינים נוצרים מהזהה של האדם, לכן מותר להרוג כינה בשבת, כי זה לא פרה ורבה, ולא לא נוצר מהאפר. אז מה זה בן אדם? מה האדם מתגאה? אם אדם קצת התבונן, זה מצחיק שאדם מתגאה. זה פדיחה להתגאות. אתה נורמלי. אתה לא יודע, אתה לא יודע שאתה אדם, גמרא אומרת בסוטה, אדם ראשי תיבות, אפר דם מרה. מה זה בן אדם? פיפס קטן, כאב קטן של שיניים או משהו קטן, כאב ברגל או כאב, כבר בן אדם לא מתפקד. אז מה בן אדם מתגאה? תשתמש במעלות שלך, אבל הכל בענווה ובשמחה. ענווה זה לא סמרטוט. ענווה זה לא להיות סמרטוט. ענווה זה אדם שיודע ומבין שכל מה שיש לו זה מבורא עולם. אבל הוא משתמש בהם. כי אם כל אחד יהיה לי איזה סמרטוט כזה, וכאילו ענה ולא מדבר ולא זה, זה לא ענווה. זה לא ענווה. משה רבנו ידע שהוא גדול הדור, וידע שהוא מדבר עם בורא עולם פה אל פה, והוא ידע שהוא איש האלוקים, והוא עשה 10 מכות, והוציא את עם ישראל ממצרים, הוא ידע את הכל. אבל הוא לא התגאה בזה, כי הוא ידע שהכל זה מבורא עולם. וברצונו יגביה, ברצונו ישפיל. אז, ועד רבה, התואבת השם כל גבה לב. אחד דם יכול להתגאות. אז עם מוסר זה יעזור לנו. עזור לא, לא להתרברב. אחד על השני. כל פנים ירובעם בן נבט. חטא והחטיא את ישראל. עבודה זרה, מה הוא לא עשה? באמת. איפה הוא נמצא? בגיהנום. ככה כתוב בחזל אומרים. הלך לגיהנום, ותראו כמה בורא עולם רחום וחנון. כמה בורא עולם. וחנותי את אשר אחרון, וריחמתי את אשר הרחם. אף על פי שאינו אגון, אף על פי שאינו כדאי. בורא עולם נכנס לגיהנום. תופס בבגדו של ירובעם בן נבט. אומר לו, חטאת, נכון? אומר לו, כן. חזור בך. חזור בך, תגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מתחרט על מה שעשיתי. ואני, מי זה אני? בורא עולם. ואתה, ירובעם. ובן ישי, מי זה? דוד המלך. נטייל בגן עדן. רבותיי, רבותינו אומרים, אין תענוג ושעשוע לנשמה יותר מלטייל בגן עדן עם בורא עולם. כמו שנאמר, והתהלכתי בתוככם. אתם זוכרים פרשת בחוקותיי? אם בחוקותיי תלכו, אם תלמדו תורה, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם וכו' וכו', אז כתוב שם, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, הכל אני אתן לכם.
בזכות לימוד תורה.

אז מה כתוב שם? אחד המתנות שבורא עולם נותן לנו, והתהלכתי בתוככם, אומר רש"י, אטייל עמכם בגן עדן. יכול, אתם לא יראים ממני, תלמוד לומר, אני השם, כמובן יראים, אבל לטייל. אז תראו מה בורא העולם, כזה רחום וחנון, כמה הוא טוב, כמה הקדוש ברוך הוא אבא טוב, כמה מרחם על הבריות, כמה. ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. תדעו, כל מה שקורה לאדם, זה אחרי ים שרחמים. אף פעם אל תשאלו שאלות. אבא שלי שיהיה בריא תמיד אומר לנו, אל תשאלו שאלות על בורא עולם, שלא יקראו לכם למעלה לתשובות. אתה לא מבין, הוא לא מבין, איך זה יכול להיות? צדיק, אתה עוד לא בעמדת מנהל העולם. אתה בעמדת אורח. אתה אורח, אנחנו אורחים פשוטים פשוטים. אל תבין. אתה לא צריך להבין. מי אמר שאתה צריך להבין? מה אתה סגן הרמטכ"ל או מה אתה בדיוק? אנחנו בסך הכל. אנשים שוכחים את המעמד שלהם. כל אחד חושב את עצמו איזה, איך אומרים, פרופסור למדעי הרוח. כל אחד נהיה איזה, אדוני, יש בורא עולם, הוא מנהל את העולם, שבשקט, תגיד תודה רבה שאתה חי בכלל. אתה כמה אנשים מתו בגיל שלך כבר מזמן? כן? מה יתונן אדם גבר חי על חטאיו? מה אדם מתלונן? תגיד תודה רבה לך שאתה חי על החטאים שלך. אני משאיר אותך, אומר בורא עולם. יש שאלות למה ככה ולמה ככה, מה אתה... דבר אחד, אומר משה רבנו בתורה, על בורא עולם, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אחרי 120, אדם יבוא ויגיד, בורא עולם, למה עשית לי ככה וככה, ולמה ככה וככה? בוא, בבקשה. מתחילים מההתחלה, ואז בורא עולם מראה לו. תראה פה כמה עשית, אתה כך וכך, כמה ריחמתי עליך. תראה עוד הפעם עשית, לא מגיע לתפילות, והיא מגיע מפטפט, וקריאת שמה לו בזמן, וככה, ותראה כמה ריחמתי עליך. ואז בן אדם בעצמו אומר, בורא עולם, מזמן היית צריך לקחת אותי. מזמן היית צריך להעניש כך וכך, שם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן. כי לך תרחק כל ברך, תשבע כל לשון. אז לא לשאול שאלות, עזבו את השאלות, שאלות ותשובות, יש שוטים, יש רק בספרייה, יש שוט, שאלות ותשובות, שוטים, שוט נודע ביהודה, שוט חתם סופר, שוט יביע עומר, שוט אור לציון, שוט, יש רב פעלים, זה שם השאלות ותשובות. בפסח שואלים שאלות, כאן הבן שואל, תשאל שאלות, לא על בורא עולם, על יציאת מצרים, אבל בורא עולם, מקבלים הכל באהבה, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. וכשאדם מקבל הכל באהבה, אז הוא מכיר במלכות, הוא מכיר במלך, ואז ממילא יש על מה לדבר. עכשיו אתה יכול לבוא לבקש מחילה, עכשיו אתה יכול, אבל תכיר במלך קודם כל, מכיר במלכות, ואז מבקש מחילה, ובורא עולם רחום וחנון. אז בורא עולם בא לירובעם בן נבט, אמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. עכשיו אם ירובעם בן נבט, היה לו שכל, היה לו הרבה שכל, אבל לא היה לו. מה היה לו? הוא אומר על הקדוש ברוך הוא, במקום להגיד לו, תודה רבה, לא מגיע לי כלום, היה צריך לשיר לו את השיר של הרב ארוש. לא מגיע לי כלום, לא, היה צריך לשיר. על מה? על מה בורא הקדוש ברוך הוא ככה מרחם עליהם? מה? מה זה? איזה זכות? זכות אבות? מה זה? קום תצא! לא. מה הוא שואל? מתוך הגיהנום הוא נשרף בפנים. הרמב"ן אומר שרגע אחד בגיהנום זה כמו 70 שנות ייסורי איוב. כלומר, ידוע שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אין יותר משנה גיהנום. אז אחד אומר, אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא נחגוג פה 100 שנה. נעשה מה בא לנו. מה בא לנו? מקסימום שנה גיהנום, וזהו. ומשם עוברים לגן עדן. אומר לך הרמב"ן, אבי משה בן נחמן, שקבור בחברון, אומר הרמב"ן, תדע לך, אל תחשוב מחשבה כזאת, בכלל לא כדאי לך. רגע אחד בגיהנום, זה כמו 70 שנות ייסורי איוב. איזה צער. איזה 12 חודש. זה לא... זה גיהנה, גיהנה, גיהנה, גיהנה, גיהנום. השם ישמור ויציל. לא כדאי. לא כדאי. תעשה פה תשובה, וכנס לגן עדן. ויש תיקון לכל עבירה. כל עבירה. תשב אנוש הדקה, מרן רבנו ודאי יוסף היה אומר תמיד, דקה ראשי תבוא דם, רוצח, כופר, אשת איש.

גם אם האדם חטא בעבירות הכי גדולות, נכון שהתשובה קשה, אבל יש תשובה. לכל עוון יש תשובה. על חילול השם יש מחלוקת. יש כאלה אומרים, אין תקנה. רק מיתתו כפרתו. יש כאלה אומרים, לא, שיעשה קידוש השם. זה כנגד זה. כנגד החילול השם, יעשה קידוש השם. הלוואי שההלכה כמו הצד השני, שקידוש השם מכפר על חילול השם. כל פנים, מה הוא עונה לו ירובעם בן נבט, לקדוש ברוך הוא? מי בראש? מי הולך לישון בתהלוכה? אמר לו, בן ישי. יחי? לא באינה. אם ככה, אני לא רוצה. יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה אתה שואל מי בראש? הרי הקדוש ברוך הוא דיבר איתך, אתה אדם חכם. הוא דיבר איתך עברית פשוטה, ברורה, רצונך, תחזור בך, ואני, ואתה, ובן ישי, נטייל בגן עדן. אז הוא אמר לך שאתה בראש. זה שאלה שנייה, ראשונה. שאלה שנייה, שירובעם שואל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן ישי בראש. אבל אמרת שהוא בראש. אלא, אומר רבי חיים שמואלביץ, ירובעם בן נבט רצה לשמוע את זה עוד הפעם. הוא שמע שהוא בראש, אבל היה לו תאוות כבוד. כבוד, כבוד, כבוד. עוד 100 גרם כבוד. שים לי. עוד 50 גרם כבוד. עוד. מה? אתה מחמיא לפעמים לבן אדם, אתה אומר לו, וואו, איזה גאון אתה, איזה חכם, איזה... אומר לך, מה? מה אמרת? איזה גאון אתה, איזה... מה אמרת? איזה גאון? הוא לא שומע? הוא שומע טוב מאוד. הוא פשוט נהנה מהמחמאה, אז הוא רוצה לשמוע את זה עוד הפעם. ואחרי שאתה אומר, מה אמרת? איזה גאון אתה, איזה גאון. זה מה שרצה ירובעם, לשמוע את זה עוד הפעם. אתה ממשיך עם הגאווה שלך? אם זה ככה, בן ישי בראש. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה בראש. רבותיי, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? גם העולם הזה, גם העולם הבא. הנה, ירובעם בן נבט, נשאר בגיהנום הוא והמילה שלו. יחי לא באינה. אם זה ככה, אני לא רוצה. הוא לא יכל לסבול את זה, שדוד המלך יהיה לפניו. אתה מגיע לדוד? אתה מגיע לאדוננו המלך דוד? לקרסון שלו אתה לא מגיע. בענווה, בקדושה, בנאמנות שלו לבורא עולם, בקידוש השם שהוא עשה. לא רוצה, לא יכול לראות דבר כזה. הבנתם? אם לא מתקנים פה, זה הולך איתנו לשם, אחרי 120. לכן, לתקן פה. לא לחפש כבוד, לא לחפש תאוות, לא לקנות באף אחד. מה שבורא עולם נתן, ברוך השם. כי כל אחד מקבל לפי כלי העבודה שהוא צריך. למה הוא קיבל טרקטור ואני קיבלתי מעדר? כי הוא עובד על טרקטור, אתה לא יודע, אין לך רישיון לטרקטור. אתה עובד על מעדר, יש לך רישיון על מעדר. אולי רישיון מכונת גילוח. כל אחד מקבל כלים לפי משהו. משהו זקוק לתיקון הנשמה שלו. לכן אני לא צריך לקנות באף אחד. לא צריך לקנות באף אחד. לא יודעים חשבונות שמיים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים כלום. לקבל הכל באהבה. וזה מה שקרה למרגלים. הכבוד, חיפשו כבוד, כבוד, כבוד, סיבחו את כל עם ישראל, עד היום אנחנו סובלים. בחייה לחינם, בחייה לדורות. קורח אותו דבר. כי היה לו מידת הקינה, הוא היה מקנה באליצפן בן עוזיאל. איך הוא קיבל להיות נשיא? ואני לא. מה זה? הלך, הפך את העולם. מחלוקת. אותיות חלק מוות. איי, איי, רבותיי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, נוח לו לאדם שיזרוק עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כשאדם נמצא עם ציבור, אז הוא עלול להיכשל בהלבנת פנים. לפעמים זורקים איזה מילה לבן אדם, ברבים, והוא אדם רגיש, אז הוא נעלב. זה הלבנת פנים. על זה, אומר לך רבי שמעון בר יוחאי, לך תכנס למדורה של ל"ג בעומר, תשרף שמה, ואל תעשה מה שעשית עכשיו. לפעמים בן אדם

לא שם לב. או שהוא שם לב, רק הוא לא רגיש. הוא רגיש לכבוד של עצמו, לא של אחרים. כן, אז מאזינים יקרים, כמו שאמרנו, צריך מאוד מאוד להיזהר מהנושא הזה של הכבוד. לא רק של הכבוד, הכבוד והקינה והתאווה. מבקשים פה שנתפלל ונבקש רחמים כולנו ביחד מלפני בורא עולם על טוהר בת אמונה. שגוי רשע מרושע עשה פיגוע דריסה. אז זאת שנפגעה אחת, נפגעה מאוד קשה, אחת פחות. אז זאת שנפגעה קשה, התקשר אליי היום יהודי בשם איתי ג'רבי, וביקש שנתפלל על טוהר בת אמונה. שהשם ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, הוא ידיד של האבא שלה. על כל פנים, אז בוא נגיד עכשיו פרק תהילים ביחד. אשא עיניי לרפואתה השלמה, והשם יקום דמה. לחיים טובים ושלום, כן, היא חיה, ברוך השם. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם שברך אמותינו. שרה יבקה חבלה וברכת הגברת תואר בת אמונה. קדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אין לה רפא נלה, אין לה רפא נלה, בתוך שאר כוח עולם או ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם יוכלו נשים יקרות להזכיר אותה בהדלקת הנרות שבת, בתפילות, התפלל עליה, תפילת רבים לא שווה ריקם. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור, מאזינים יקרים, ליהודי יקר שעושה בימים האחרונים קידוש השם. תראו מה זה כוח התשובה. ליהודי הזה קוראים יניב בן משיח. כולם מכירים אותו. זמר, זמר גדול. והוא מספר על עצמו, אני לא אומר פה דברים, זה דברים שמפורסמים, והוא מספר את זה גם על עצמו. כל אחד ראה, שמע וידע. שהיצר הרע, איך אומרים, אתם יודעים, הוא היה זמר מצליח. בציבור שלנו, ציבור החרדי, איך כתוב, אלוקיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא את הזנות, שונא את הזימה. זמרים צריכים להופיע בהפרדה. שרים שירים, אנשים קמים רוקדים, נהיה בלגן. אלוקיהם של אלו שונא זימה, אז מה, במתנה שבורא העולם הביא לך, אתה תכעיס אותו, חס ושלום. אמרתי פעם ליהודי, הקדוש ברוך הוא הביא לך קלה, הביא לך להתחתן. אתה יודע כמה אנשים מחכים לזיווג שלהם, כמה רוצים להתחתן. אז במתנה שהוא הביא לך, ביום הכי שמח שלך, ויש שמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא, אתה הולך ובמתנה הזאת אתה מכעיס את בורא עולם, ועושה לו, אתה יודע איזה כפיות טובה זאת שאדם עושה, אירוע לא בהפרדה, חתונה או בר מצווה. אמרתי תמיד, לפחות הריקודים, זה איך אומרים, זה גם לא הכי טוב, אבל לפחות הריקודים בהפרדה. לפחות. אז הוא, שיהיה בריא, יניב בן משיח, היצר רמה שנקרא, אמר לו, אתם יודעים, בוא תשפיע על עוד קהלים, כל מיני מילים כאלה יפות, מילים מכובסות, דברך שהכל נהיה בדברו, ואלפי אנשים יגידו אמן, אתם יודעים, עצת היצר. היצר רמה הוא יודע להמתיק את האבונות כמו דבש, אבל הכל מלכודת. היצר הוא מסוכן, תזהר מיצר. ובאמת כמה שנים כך וכך היה, וברוך השם עכשיו בחודשים האחרונים, כמה חודש, חודשיים, לא יודע, משהו כזה בערך, הוא התחיל לדבר שזה לא עשה לו טוב, ולא היה לו ברכה בכסף, והוא הבין את המסר. יפה, יש כאלה לא מבינים. עד שחוטפים בומבות שכבר אי אפשר לקום מהם. אבל ברוך השם, הוא הבין את המסר מבורא העולם, ואיך אומרים, חזר לנו זמר ענק, שאפשר לשמוע אותו עכשיו. אני אומר לכם את האמת, עכשיו כיף לשמוע אותו. אני,

הייתי בחור ישיבה, אז שלחתי שאלה למרן הרב מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה. האם היה תקופה כזאת שהיו זמרים שהם, מה שנקרא, חולשים על שתי הכיוונים, רוקדים על שתי החתונות. הם היו חילונים, אבל הם היו רוצים גם כן שהציבור הדתי והחרדי גם ישמעו אותם, ויקנו את הקלטות שלהם, היה פעם. אז הם היו שרים שירי קודש, שבחי ירושלים, כל מה. אז שלחתי לרב מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, ראש שיבת כיסא רחמים, עליו השלום, שלחתי לו שאלה, האם מותר לשמוע זמר חילוני ששר שירי קודש? עכשיו הוא שר שבחי ירושלים, ויש לו קול יפה, ומוזיקה ברמה, כן, הם, החילונים משקיעים מאוד, אתם יודעים, מאוד משקיעים. כל דבר שם זה בהשקעות. אצל החרדים קצת פחות, זה האמת. אז גם מוזיקה יפה, וגם את קול יפה של זמר, קיבלתי תשובה, רב שלח לי את זה לישיבה, כמה שאלות שלחתי לו, אבל זה אחד מהשאלות, ואז הוא כתב לי, היוסה מהתמה, תמה. הוא כתב את זה, ואני רק אומר לך איך, איך, הוא, איך הוא אמר את זה גם. היוסה מהתמה, תמה. זהו, אסור. כתב לי, אסור, היוצא מהתמה. אין דבר כזה. אין, אתה לא יכול, השוכן איתם בתוך תום אותם. רק הקדוש ברוך הוא יכול לשכון את ימי ישראל, גם עם התומה שלהם. מי יוציא את האור מתמה, הלא אחד. אבל בן אדם זה לא ככה, אין דבר כזה. אתה לא יכול לשחק להיות חצוי. אין דבר כזה. אז הוא כתב שאסור. והרבה אנשים שואלים את זה. כי יש היום כל מיני זמרים, שהם עדיין חילונים, לצערנו הגדול. עוד לא ירד להם הסימון, והם שרים גם מדי פעם שירי קודש. אז זה בעיה לשמוע אותם. בעיה, זה משפיע. משפיע. גם עוד סכנה יש פה, שאתה מכיר את הזמר, אתה מתחיל להכיר אותו דרך שירי קודש. בואלה, איזה קול, איזה זה. יש לו עוד שירים אולי? בטח שיש לו עוד שירים. אבל איזה עוד שירים? בר מינן דבר מינן. אז לכן, היום, ברוך השם, זהו, הוא שם כובע, יניב בן משיח, עם חליפה, ועשה הופעה. אני לא הייתי שם, אבל שמעתי שהיה קידוש השם, ואמרו שגם היה סיום מסכת, וברוך השם, והוא שמח בזה, והשם יעזור לו, השם יעזור לו, שיצליח במשימה הזאת. זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא קל. תראו לכם, מהיצר הרע, אתם יודעים, כמה שאדם יותר גדול, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. בוא לעוד קהלים, בוא תזה, תזכה את הרבים, תכניס להם שירי אמונה גם לחילוני. אבל כן, אחי, אבל איפה אתה מופיע? במעורב. אין הצר שווה בנזק המלך. אז קודם כל, נברך אותו שיצליח. שיצליח בתשובה שלו. בקטע הזה, כן, הוא תמיד שמר שבת ונר תפילין, אבל היום יותר מתמיד. היום הוא עושה קידוש השם. היום הוא מקדש. ברוך המקדש שמו ברבים. ואני חושב, קודם כל זה כוחה של תשובה. תדעו לכם, זה כוחה של תשובה, זה מראה לנו כמה בורא העולם, כמו שדיברנו עכשיו, על ירובעם להבדיל, כן, ירובעם מנבד, וכמה בורא העולם רחום וחנון. בשביעי באוקטובר, רק אנשים רק חשבו על בורא העולם. רק חשבו. בורא העולם, אני אתחיל לשמור שבת, במחשבה. מי שדיבר עם בורא העולם, כולם ניצלו. בורא העולם רחום וחנון. אז הנה, אז ברוך השם, חוזר אלינו. חוזר אלינו בגדול, ברוך השם, עכשיו זמר, שאפשר לשמוע אותו עכשיו, עם שירי קודש וטונים יפים, והוא משקיע. הוא לא רק הוא, עכשיו אחד שלא לא בא לדבר על אחרים, יש לו השקעה גם בנגינה ובכיף לשמוע אותו. עכשיו זה יוצא מטהור טהור. אז נברך אותו, את יניב בן משיח, שיצליח בעזרת השם, ובימיו יבוא משיח, ובימינו יבוא משיח. זה כוח התשובה. אשריך רבי יניב, ופה עכשיו בעזרת השם, דיברתי פה עם הטכנאי, אחד הטכנאים פה, שנשים פה שיר שלו, והתייעצנו, איזה שיר לשים? החלטנו, פתח ליבי בתורתך. זה השיר, זה גם מתאים לתוכנית לילה, וגם זה השיר, כי הוא גם התחיל ללמוד בכולל, עכשיו הוא לומד תורה בכולל, ברוך השם, ומזכה את הרבים, זהו, וזה סוד ההצלחה. ובעזרת השם, יקדש את שמו של בורא העולם, שכולם ישמחו. אבל
לא לתת.

מה שנקרא פתחון ליצר הרע. אתם יודעים איפה היצר הרע נמצא? הוא שוכב על הגדר, שיש הופעה בהפרדה, היצר הרע שוכב על הגדר. תפרצו את המחיצה, שיבוא איזה מישהו שיזיז. למה? להחתיא אותם, ואז אלוקיהם של אלו שונא זימה, וכולם אשמים בזה, השם ישמור. אתה מחתיא את הרבים, זה נורא והיום. הנגנים, אז כולם. צריך מאוד מאוד להיזהר. ועד רבה, ממנו ילמדו, מיניב בן משיח, כל האחרים שעדיין לא זכו לדבר הזה. אין. אין, אין, אין, הרקדה מעורבת. אין דבר כזה. שירים רק בהפרדה. הפרדה מלאה, מוחלטת. נשים בנפרד, גברים בנפרד. וזמר צריך להיות עם, עם, עם, עם עמוד שדרה חזק. להתנות את זה מראש עם מי שמזמין אותו. תדע לך, תחתום, הנה, עושים הסכם, תחתום. אם יהיה פרצה במחיצות, אני עוצר את כל ההופעה. ואם לא ישמעו, אתה יכול לקום ללכת. ותקבל את הכסף גם. ותעשו, עושים על זה חוזה, חותמים, וזה קידוש השם. וכמדומני גם, דוד חפצדי גם, שיהיה בריא, כמדומני גם הוא מאוד מאוד מקפיד על זה. כמעט בטוח, כן, כן, הוא מקפיד על זה גם מאוד מאוד. הייתי פעם באיזה מקום, וניסו כל מיני, אתם יודעים, היצר רע דוחף אותם. הוא עוצר. עוצר, עוצר, עוצר, זה עוצר. והוא מבקש מהם יפה. תחזרו למקום שלכם. תרקדו מאחורי המחיצות. רבותיי, תזכרו, אלוקיהם של אלו שונא זימה. נזכור את זה. זה הסוד שבלעם נתן לבלק. אם תחתיא אותם בזה, ניצחת. לכן, אדרבה, במתנות שבורא העולם נותן לנו קול יפה, מגן מנגן, נשמח את בורא העולם. לא נכעיס אותו. דווקא בדבר שהוא הכי שונא. למה? איפה הכרת הטוב? איפה? אז הנה, אשריך יניב בן משיח, שזכית ואתה זוכה לזכות את הרבים בהופעות תאורות. אני מאחל לך, בעזרת השם, שתזכה לקדש את שמו של בורא העולם בעולם עד 120 שנה, שתזכה, שיתקיים בך הפסוק, לא חאתה עינו ולא נסלחו. שהכל שלך יהיה זך וצלול ויפה וטוב ונעים וכו' וכו', ותשמח את עם ישראל, וממך יראו וילמדו. כל אלו שעדיין לא זכו, אשריך ואשרי חלקך, פתח ליבי בתורתך.

ובכן, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך. אני רוצה לדבר על עניין מצוות קריאת שמה. קריאת שמה, יותר נכון. כל יהודי, גברים, נשים פטורות. נשים פטורות מקריאת שמה. זה באמת פלא. הרי לכאורה, זה קבלת עול מלכות שמיים. כמו שהגברים חייבים בתפילה. נשים גם חייבות. למה? הרי זה זמן גרמה. מה אומרת הגמרא? אתו גברי באי רחמי, נשים לא צריכות רחמים? רק גברים? אז אני גם שואל. קריאת שמה זה זמן גרמה, אישה פטורה. נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמה. ומן התפילין. אתו גברי באי לייחד את שמו יתברך, ונשים לא צריכות? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. נשים שורשם במלכות, והן מחוברות לקדוש ברוך הוא יותר מהגברים. לכן הן פטורות מהרבה מצוות. הן לא צריכות. אנחנו הגברים צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא בוקר וערב. כי עד שמה אישה היא יותר מחוברת להשם. הנה בחטא העגל, הגברים חטאו, הנשים לא חטאו. הן יותר מחוברות. לכן גם החידה אומר שכל מה שאדם עושה לכבוד אשתו, יכוון שהוא עושה לשכינה. אישה כמו שכינה. אז כל יהודי צריך לקרוא קריאת שמה 4 פעמים ביום. בשוכבך ובקומך. 2 דאורייתא, 2 דרבנן. בואו נתחיל. בבוקר אנחנו קוראים בקורבנות את פסוק שמה ישראל וברוך שם לפני הודו, באמצע הקורבנות. זה דרבנן. אחר כך בברכות קריאת שמה, ברוך אתה השם יוצר המאורות, הבוחר בעמו ישראל באהבה, שם קריאת שמה דאורייתא. זה 2. 1 דרבנן, 1 דאורייתא. בלילה, בשוכבך, זה היה ובקומך, עכשיו בשוכבך, בקריאת שמה של תפילת ערבית, בתוך בין ברכות קריאת שמה, זה דאורייתא, ועוד קריאת שמה על המיטה, לפני שאדם הולך לישון, שזה לסלק ולגרש את המזיקין, שלא יזיקו לאדם בלילה, וגם שהנשמה שלו תעלה למקום טוב בלילה, לגן עדן, לטייל במקומות טובים, ולא תלך חס ושלום למקומות לא טובים. לכן שולחים את הנשמה עם דברי תורה. יפה. עכשיו, יש זמן לקריאת שמה. מה זה הזמן? בלילה זה כל הלילה, אבל לכתחילה עד חצות, להזדרז, בלילה מצאת

הכוכבים, מצאת הכוכבים בלילה, עד חצות, להזדרז. ואם לא, אפשר גם עד הבוקר, עד עמוד השחר, בשעת הדחק עד הנצח חמה. כי עדיין יש אנשים ישנים בין עלות השחר לנצח חמה. נראה לי שרוב העם עוד ישן, נראה לי, או חצי לפחות. לכן, זה רבי שמעון בר יוחאי אמר, שאפשר לקרוא שם קריאת שמע, שולחן ערוך פסק את זה, ועל זה נאמר, כדאי הוא רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק. עכשיו, מה זה צאת הכוכבים? מתי זה צאת הכוכבים? אז רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, בהרבה מקומות הוא כותב, 13 דקות וחצי מהשקיעה. במקומות אחרים, למשל דוגמה בהלכות פסח, שהוא כותב לקדש, לעשות קידוש, הוא כותב כ-20 דקות אחרי השקיעה. אז הרב מזוז אומר, עליו השלום, 18 דקות, 20 דקות. והרב בן ציון אבא שאול אומר, 25 דקות אחרי השקיעה, זה צאת הכוכבים, ובחודשי הקיץ הארוכים, תמוז, אב, קצת מאלול, זה 27 דקות, כי זה שעות זמניות, דקות זמניות, זה הכל מתחלק לפי היום, זה לא דבר קבוע. יש לנו חודש ניסן ותשרה, זה 12 שעות יום, 12 שעות לילה, 60 דקות בשעה, קבוע. אבל בקיץ, היום ארוך, הלילה קצר, בחורף היום קצר, והלילה ארוך. יום ליום יביע, אומר, ולילה ללילה יחב את דעת. הקיץ אומר אל החורף, יום ליום, תן לי הלוואה כמה שעות, 3 שעות ככה. ומה תחזיר לי? אני אחזיך בלילה. יום ליום יביע אומר, החורף מלווה לקיץ 3 שעות ביום, והקיץ מחזיר ללילה, לחורף, את 3 שעות בלילה. לכן החורף הלילה ארוך, והקיץ היום ארוך. אין עומר ואין דברים בלי נשמע כולם. הם עושים את ההלוואה בשקט. ואילו האדם שמלווה לחברו איזה 500 שקל, 1,000 שקל, בקולי קולות, איזה פרסום מניסה הוא עושה. הלוויתי לו 1,000 שקל, עשיתי ככה וככה. על כל פנים, זה הקריאת שמה של הלילה. עכשיו, הקריאת שמה של היום. פה זה לא כל היום. שימו לב. ובקומך זה בזמן שאנשים קמים. תוך כמה זמן אנשים קמים מתחילת היום? תוך 3 שעות. תוך 3 שעות כולם קמו. חוץ מחולים, לא עלינו. אבל אנשים בריאים קמים, קמים. פה יש מחלוקת גדולה מאוד. ממתי סופרים את 3 שעות האלה? דעת המגן אברהם, וככה נראה שדעת השולחן ערוך, כן? שזה מתחיל מעלות השחר. ואז אם אנחנו מדברים עכשיו בתקופה שלנו, אז אם אתה סופר 3 שעות, תראו בלוח שנה, בערך, 8:15, 8:20, משהו כזה, נגמר זמן קריאת שמע. מי שמתפלל בשעה 8:00 ביום חול, עד שהוא יגיע לקריאת שמע של יוצר, יעבור הזמן. ומי שמתפלל בשבת, ב7:30, או 7:45, או 8, גם, מה צריך לעשות? לקרוא מהר על הבוקר, ברכות השחר, ברכות התורה, ולהגיד קריאת שמע מלא מלא. לפי הגאון מוילנה, הגר"א, ובעל התניא, ומרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, אמר בכנס המפורסם בבנייני האומה, שהוא מצא גם את רב סעדיה גאון, אחד מהגאונים, שהזמן הזה נספר מהנצח חמה. 3 שעות סופרים מהנצח חמה. אז יש לך יותר זמן. זה 9 ומשהו. צריך לראות בלוחות. אני לא רוצה סתם להגיד זמנים שלא יתבלבלו פה בגללי. יש יותר זמן. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, זה דבר דאורייתא. קריאת שמע זה דאורייתא. הספק דאורייתא לחומרא. בפרט שאנחנו הולכים לפי השולחן ערוך, אז נראה שככה נוטה דעת השולחן ערוך. יש כל מיני ראיות. לא דיבר מפורש, אבל יש הרבה ראיות שככה דעתו. הכל פנים, מגן אברהם ככה סובר, שהוא היה גדול הפוסקים האחרונים, מגן אברהם, אז בוודאי ובוודאי שלכתחילה צריך להשתדל לקרוא קריאת שמע לפי זמן מגן אברהם ושולחן ערוך. אם אדם לא הסתדר לו, היה באיזה חתונה, קם מאוחר, מכל מיני סיבות, לא יודע מה קורה, אנחנו בני אדם,

הוא רואה שהוא הפסיד את הזמן של המגן אברהם, אז יתפוס את הזמן של אגרה. ובעל התניא ורב סעדיה גאון. אבל לשים לב, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כי האדם הקורא בתורה, ואומר הכסף משנה. מי זה כסף משנה? זה השולחן ערוך, שזה החיבור שהוא חיבר על הרמב״ם. הוא קרא לזה כסף משנה, היה, יש מגיד משנה, זה חכם גדול, שהוא מה שנקרא המסביר של הרמב״ם. שרוצים לדעת מה דעת הרמב״ם, זה המגיד משנה. המגיד משנה קראו לו אנו וידל די טולוזה. הוא המגיד משנה. והכסף משנה זה מרן השולחן ערוך. הוא חיבר חיבור על הרמב״ם. והוא אומר שזה עדיין יש מצווה מדרבנן. אם אדם קם ב-10 בבוקר, עבר רב סעדיה גאון, ועבר, הכל עבר. זהו, מה עושים עכשיו? תקרא, תקרא. אתה מקיים מצווה דרבנן. כל היום. עד השקיעה. אבל הוא הפסיד דאורייתא. ועל זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. וחסרון לא יכול להימנות. אם אדם הפסיד זמן קריאת שמע, וחבל. חבל. הדבר חשוב, ששימו לב מה כתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא אומר, ועל זה סגולה, זה מצווה דאורייתא, אבל יש פה גם סגולה גדולה, אני אומר לכם, לכל החולים. בכל סוגי המחלות. לא ממני, מי אני? אני לא מחלק סגולות ולא כלום. אבל תראו מה כתוב, מדרש תנחומה, חזל. דברי רבותינו ככילורין לעיניים. דבריהם כגחלי אש. אמר הקדוש ברוך הוא, רמח מילים יש בקריאת שמה, 248. 245, אבל השליח ציבור אומר, השם אלוקיכם אמת, זה משלים לרמח. ורמח איברים נתתי בך. דברים נשים פטורות, לנשים שרנה איברים, לגברים רמח איברים. רמח איברים נתתי בך. אם אתה משמר את ה-248 מילים של הקריאת שמה בזמן, כאיל חתן, עין זה עין, ה' זה ה', א' זה א', מפריד בין הדבקים על לבבך. מפריד, אני משמר את ה-248 איברים שלך. שמעתם רבותיי? אז הנה, זה סגולה, אם אני לא טועה גם החפץ חיים במשנה ברורה מביא את זה. זה קודם כל מצווה דאורייתא, זה חובה. אבל תדע לך, יש לך פה גם כן מתן שכרה בצידה. שאתה תקרא את הקריאת שמה כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא ישמור לך על כל האיברים, כל הרמח איברים. שווה. שווה, שווה, שווה לכולנו לקיים את המצווה כהלכתה, וגם אתה מרוויח את ההבטחה האלוקית. עכשיו, מי שלא מכוון בפסוק הראשון של קריאת שמע ובפסוק השני, לא יצא ידי חובה. ומה צריכים לכוון? היום בכל הסידורים הספרדים, עבודת השם, יש מצליח וכדומה, תראו, זה כתוב שם. אז הפעם אמרתי למישהו, הסברתי לו מה צריך לכוון, אומר לי, איך אני אזכור את כל זה? אמרתי לו, אז מותר לך לקרוא קריאת שמע עם עיניים פתוחות, ולראות מה כתוב בפירוש של כל מילה, עד שתדע את זה בעל פה, ואחר כך תסגור את העיניים. כי אם לא, אתה לא יצא ידי חובה, אז מה זה שווה? אז ככה, קודם כל אתה אומר, לפני המצווה הרי אני מכוון לקיים, איזה תעשה דאורייתא, לקבל עליי אלאותו יתברך וייחוד השם יתברך. ואז, עם החמש אצבעות שיש לנו, שלוש על המצח, האגודל בצד, בעין ימין, אתה מקפל אותה טיפה, היא נהיית כמו דלת, והזרת על עין שמאל, זה כמו יוד. מה זה נהיה לנו? שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל. שם השם. ככה נוהגים. ואז אתה מכוון, אתה אומר, שמה ישראל, יש פה עין, נכון? יש את העין. כל הקורא קריאת שמה הוא מדקדק באותיותיה, מצננים לו את הגיהנום. אחד זה שלום, הוא צריך להיכנס לגיהנום, איזה תיקונים קלים, מה שנקרא, אז יהיה לו התחשבות מיוחדת. שמה ישראל, מה הפירוש? אתה מדבר לעצמך, אתה לא קרא עכשיו בחדשות. עם ישראל תשמעו, לא, אתה מדבר לעצמך. קבל ואבן יהודי. אני, כל אחד לעצמו. מה?

השם אלוקינו, נכון? מה זה השם? זה ידוע, אדון הכל היה הווה ויהיה. זה לאו דווקא בקריאת שמע. צריך לכוון את זה כל הזמן. יש כאלה עושים מסירת מודעה כל בוקר. כל פעם שאני אגיד שם השם, זה הכוונה שלי. בסדר? מה זה אלוקינו? מה הכוונה באלוקינו? תקיף הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. הוא, כל הכוחות אצלו. הוא שולט בהכל. יפה. מה נשאר לנו? השם אחד. השם אחד, אדון הכל, אותו דבר, אדון הכל היה עובב יהיה. אחד, פה זה מתחלק לשלושה חלקים. א', ח', ד'. א', זה יחיד ומיוחד. ח', שולט בשבעה ריקים ובארץ, זה ח', 8. ד', בארבע רוחות השמיים, אומר החפץ חיים, ועליי, אל תשכח גם להמליך אותו עליך. יש אחד ממליך את בורא העולם על כל העולמות, על כל הריקים, רק לא עליי. ועליי גם הוא שולט. אומר הבן איש חי, צריך לחלק את הפסוק הזה לשלושה חלקים. ככה. שמה ישראל? אדוני אלוהינו. אדוני אחד. במילה אחד צריך קצת להאריך, ותוך כדי שהוא מאריך, מכוון את הכוונות שאמרנו. יחיד ומיוחד, שולט בשבע ריקים בארץ ובארבע רוחות השמיים. עכשיו בפסוק השני גם צריך לכוון. וככה מפסקים אותו. ברוך, פסיק, שם כבוד מלכותו, פסיק, לעולם ועד. בשמע ישראל זה שש מילים, פיסקנו את זה שתי מילים. שמע ישראל, פסיק, מכוון. השם אלוקנו, פסיק, מכוון. השם אחד, מצוין. פה ברוך, מילה אחת, עוצרים. מבורך. שם כבוד מלכותו, שלוש מילים, הוד מלכותו, לעולם ועד, לנצח. זהו. ואז מתחיל לקרוא את הקריאת שמה, אם אפשר, עם טעמים, עם ניגונים, טעמי המקרא, דבר גדול. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מה פירוש הפסוק? צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, בכל לבבך, מה זה לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב, ביצר רע. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, חס ושלום, תאהב אותו. ובכל מאודיך, שתי פירושים, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו, במאוד מאוד. פירוש שני, בכל מאודיך, בכל ממוניך. אל תהיה קמצן על המצוות. אתה קונה את רוג, קנה משהו יפה. קונה תלית, תשקיע. קונה מזוזה, משהו טוב. צריך לעזור לאברכים, לכוללים, תורם, עוזר, להגדיל תורה לאדירה. זה אהבת השם בכל מאודיך, בכל ממוניך. תן על המצוות, תן לו משלו, שאתה ושלך, שלו. הכל שלו השתבח שם הולד. זהו, ברוך השם, זכינו ללמוד מה שנקרא שתי הלכות, על קריאת שמה, שצריך להקפיד על הזמנים, להקפיד על הזמנים. היום ברוך השם, בשתי בלחים, ברוך השם, התחיל משהו חדש. עוד 10 דקות, זמן קריאת שמה עובר, סוף זמן קריאת שמה, מכריזים. 10 דקות לפני קריאת שמה הראשון, וגם עוד 10 דקות לפני קריאת שמה השני. עכשיו מה קורה? כתוב, אדם שקורא קריאת שמה, בלי תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, בבוקר. למה? כתוב, כשרתם לא יותן לדעך, והיו לו תוטפות בין עיניך, והוא לא מניח. אתה עושה צחוק? אתה מעיד עדות שקר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. השבוע אמרתי לאיזה ילד אחד, עוד כמה דקות עובר קריאת שמע, קראת? הוא אומר לי, לא. אמרתי, תקרא מהר עכשיו. אז הוא תעשה ברכות התורה, ותיקה קריאת שמע, עושה לב, אבל הרב לימד אותנו בכיתה, צדיק, הוא לומד בתלמוד תורה, שרב, שמזכה את כל ילדי ישראל, ללמוד בתלמוד תורה. יש משיח, חשי תיבות, מיליון שמע ישראל חסרים. אנשים חושבים שסיימנו עם הסיפור של החטופים. לא סיימנו בכלל. יש עוד מיליון חטופים. איזה מיליון חטופים? איפה הם? ילדי ישראל, פה בארץ, פה. ילדי ישראל, מסכנים, חטופים, לא יודעים פסוק קריאת שמע. לא יודעים כלום. לא מלמדים.

אם לא תקרא מהר עכשיו, יעבור הזמן. זה מדבר על אחד שלא מתכנן להניח תפילין. הוא קורא קריאת שמה, והוא בכלל לא רוצה להניח תפילין, כי הן בזויות בעיניו. אז הוא נקרא מעיד עדות שקר. אתה כן מניח תפילין. אתה תניח בהמשך היום, נכון? הוא אמר לי, כן. אז תקרא קריאת שמה עכשיו, וזה לא נאמר על זה. לכן, אם דוגמה, סוף זמן קריאת שמה שלפי המגן אברהם, דוגמה בשמונה ורבע, וקמת בשמונה, עד שאתה מתפנה, עד שאתה נותן לידה כבר נהיה 8:10, נשאר 5 דקות. מה אתה עושה? מהר ברכות התורה, ומהר קריאת שמה. עד צריך לסיים את כל הקריאת שמה, לפני שיעבור הזמן. לא להתחיל. אם קריאת שמה דוגמה עובר ב8:15, סוב הזמן קריאת שמה 8:15, אתה לא אומר, תשמע, 8:14:30, התחלתי, זה בסדר. לא, זה לא בסדר. אתה צריך לסיים עד 8:15. וקריאת שמע לוקח 2 דקות בערך, 2 דקות. עוד 1.5 דקות. למה אני אומר 2 דקות? הרי חפץ חיים אמר שאדם מדבר 200 מילים בדקה. וכמה מילים יש בקריאת שמע? מה אמרנו? 248. אז זה 1:20 דקות. לא. אל תשכח שיש כוונה גם. אמרנו, צריך לכוון בשמע ישראל, וברוך שם. זה לוקח איזה 20 שניות. אז לכן כל הסיפור של קריאת שמע זה 2 דקות. אז אם סוף הזמן קריאת שמה מתקרב, מהר מהר לקרוא ברכות התורה, כי אסור לומר דברי תורה בלי ברכות התורה, בסידור יש לנו ברכות השחר וברכות התורה. כן? עד בין שהוא בן ברית, בין שאינו בן ברית, או לפי הנוסחה שכתוב, מדינה של גיהנום, שם מסתיים ברכות השחר, ומיד מתחיל ברכות התורה. ברוך אתה השם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. פה מתחיל 3 ברכות של ברכות התורה. אז תעשה את ברכות התורה מהר, ותעבור מהר לקריאת שמה. להספיק את הזמן, רבותיי, זה דבר גדול מאוד, מצווה דאורייתא, לא להתרפות, לא לזלזל. אנחנו רוצים שורה ראשונה בגן עדן, לא רוצים להיות בדיעבד. כל דבר אנחנו מקפידים להיות ראשונים, אז גם בזה, להקפיד רבותיי, ולפרסם את זה גם, לפרסם, היום ברוך השם, תראו איזה אהבת ישראל נהיה, אתה מגיע לבית כנסת אשכנזי, יש לך סידורים ספרדים, אתה מגיע לבית כנסת ספרדי, יש סידורים אשכנזים, אם באים אשכנזים להתפלט לספרדים, מוצאים סידורים, ברוך השם, בנוסח שלהם, הכל בסוף מגיע לכיסי הכבוד, אסור לנו ש... הנוסחאות וכל הדברים האלה יעשו בינינו פירוד לבבות. חדוש ברוך הוא, מה, מהתורה שלי אתם עושים פירוד לבבות? בגלל שזה מדבר ככה, זה מדבר, הכל מגיע לאותו מקום. הכל מגיע לאותו מקום. אז השם והישראל שמכבדים אחד את השני וכל אחד דואג לסידורים, כן, אני מתכוון, מי ששמע את רפי יוחנה שברי, היום שמעתי במקרה, שמעתי אותו בתוכנית שלו, סיפור נורא והיום. מי ששמע, שמע. צריך להיזהר, המלבין פני חברו ברבים, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עדיף תתפלל ביחיד, או אפילו אל תתפלל בכלל, מאשר תבייש בן אדם, להוריד אותו מהשליח ציבור, כי הוא מתפלל בנוסח אחר. איפה השכל? איפה השכל של אנשים? איפה? והווה מחשב, והווה מחשב, תחשב, מה כנגד מה? מה אתה עושה? נוח לו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם, שיזרוק עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. השם הציל אותנו מכל העוונות, מכל החטאים, יזכה אותנו לתורה, מצוות ומעשים טובים, להגדיל תורה ולהדירה, שיש שלום בעם ישראל, שכולם יחזרו בתשובה שלמה, בעזרת השם, ולהתפלל נשים יקרות, להתפלל בהדלקת הנרות על כל עם ישראל, שהשם יציל אותנו מתבוללות, שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה, שכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה. דווקא אתם זוכרים, על מה נאמר, צורר היהודים, מה זה צורר היהודים? צר, איש צר, נכון? אבל יש פירוש, צורר שהוא צורר אותנו, מאחד אותנו, אז בכל דור ודור יש את הצורים, צוררים, כל

צוררים למיניהם. איך הגמרא אומרת, כל רע ולא אישה רע. בר מינן, בר מינן. זו האישה, אפילו רוצה להגיד את השם שלה, שכולם מדברים עליה. צוררת היהודים. אבל צריך גם להסתכל בחיובי, היא מאחדת אותנו. שהכל הולך לנו, הכל בסדר, אז אין, לא מקבלים בנות לסמינרים, לא מקבלים בחורים לישיבות. אנחנו מתחילים, עכשיו מה קורה? עכשיו אנחנו כולנו מאוחדים. הלוואי שנהיה מאוחדים תמיד, גם כשנהיה למעלה. בקרוב בעזרת השם. השם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה ואותי הראשון, ונזכה לגאולה השלמה בעזרת השם יתברך, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, לתחיית המתים, ושכל לומדי התורה, כולנו נעלה מעלה מעלה, ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, והשם יתברך ישמור על כל חיילי ישראל, שיצליחו בכל מעשיהם הטובים, וילכו לשלום, ויחזרו לשלום, ויזכו כולם לחופתם, לומדי התורה, וחיילים, כולם יזכו לחופתם, בעזרת השם יתברך, לא לשכוח מה שאמר דוד המלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. בזכות מה עמדו רגלינו במלחמה? בזכות לומדי התורה שלמדו בירושלים, ובזכותם לא נפלו חיילים. אז אדם שלומד תורה, בוודאי שהוא תורם לעם ישראל, למי שמאמין בתורה, מי שלא מאמין, יש כוח רוחני. יש אנשים שהם לא נראים תורמים, אבל הם הכי תורמים. אנשי מוסד. אם אתה לא יודע שהוא איש מוסד, אתה חושב שהוא סתם בן אדם פשוט. ואתה יודע שאתה יושן, הוא מסכן את החיים שלו. במדינות זרות, לעשות כל מיני דברים, לסכל את הפעולות של האויבים, של עם ישראל. אבל הוא לא נראה, אין לו מדים. אין לו מדים. הכובע לא קובע, והמעיל לא מועיל, והמדים לא מודדים. עכשיו יצא לי ככה ב... אבל הוא כן תורם. אתה לא יודע, אתה לא אמור לדעת. אוי ואבוי אם תדע, אסור שתדע. יסודות. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. אותו דבר בחורי הישיבות. אין להם מדים, הם לא תורמים, זה נראה לך ככה. אבל הכוח הרוחני שלהם, תלמיד חכם אחד מגן על 40 אלף אנשים. אברך אחד. אברך אחד, בחור ישיבה אחד, כך כותב בעל הטורים בהתחלת ספר דברים. אברך, לומד תורה אחד, מגן על 40 אלף איש. אתם יודעים מה זה רבותיי? איזה זכות. אז זה לא נראה. זה לא נראה. נכון? לא נראה. גם איש מוסד, גם בלש במשטרה, לא נראה שהוא עושה דברים מועילים. לא נראה. אין לו בגדים, אין לו מדים. שקט. אתה לא צריך לדעת כל דבר. אותו דבר גם פה. התלמידי חכמים בלימוד תורה שלהם מגינים על כל עם ישראל. מי שרוצה בשורה טובה, מי שרוצה רבותיי, למסור שמות, שירות לציבור, תפילה בעזרת השם שתארך בכולל שלנו, מקור הברכה בעזרת השם, יכול למסור שמות 053-41-26-495. תרשמו את המספר. 053-41-26-495. אפשר למסור שמות לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, להצלחה. ואשרי האדם, רבותיי, אשרי האדם שיודע, איך אומרים, מתי זה הזמן שצריכים אותו, מי להשם אליי, שצריכים אותך, צריכים אותך, עולם התורה עכשיו זקוק לך. ואתה נותן מה שנקרא את הלחם לאברכים. לחם, היום זה כבר פרוסות לחם. תבינו, תמיד עד היום, אצלנו בכולל דוגמה. אני צריך לארגן לכל אברך 1,200 שקל. והיה פעם משרד הדתות, שנותן עוד 800, 700, 50, 700, כל פעם משתנה קצת, בערך 2,000. אז זה היה מלגה נורמלית. לא משהו, זה אבל, היום האברכים צעירים, לא מקבלים מהדתות. כלום, אין, הם לא זכאים. אין להם זכויות, הם פחות מערבים. חס ושלום. אז ממש אני רואה, רבותיי, שהאברכים ממש על פרוסות לחם. כל שקל מחושבן וכל. וזה אנשים שיכלו לעבוד בהייטק. כל אחד עם מוח גאון. אבל מה?
הם יודעים

0: ומכירים ומוקירים את ערך התורה, אז הם נשארים ללמוד בכולל, כי אנחנו יודעים מה זה כוח התורה, וחושפים גם בזיונות, ירחם המרחם, עד שברור להם ירחם עלינו. איך אמר פעם תמיד חכם גדול, שמעתי אותו אומר, עוד יום יבוא, והם ינשקו להברחים את הרגליים, כל אותם מבזים. אתם תראו את לפיד, אם הוא יזכה, ובנט, אתם תראו אותם, וליברמן, אם יזכו, יהודים אחרי הכל, יחזרו בתשובה, תראו אותם איך מנשקים את הרגליים של האברכים, ויגידו מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, שככה ביזיתי אתכם, ככה רציתי להביא מנדטים, מה אני אעשה? כל המצר לישראל נעשה ראש, כל מי שמבזה יותר תמידי חכמים, יותר מנדטים. אז שהם יראו מה זה כוח של תורה, בביאת המשיח, אתם אמרו, הם ינשקו להם את הרגליים, יבקשו מחילה, אם יהיה להם זכות בכלל. טוב, השם מזכה אותנו בשורות טובות, אז מי שרוצה למסור שמות, רבותיי, 053-41-26-495, חזקו ואימצו, נודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על הכל, ונסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרב יהודה עדס, שליטה, ולרב יעקב עדס בנו, שיזכו להגדיל תורו לאדירה, איכות ימים ושנים, בימיהם ובימינו יבוא המשיח. ביקש הרב להתפלל, אז נתפלל, להתפלל לרבי יעקב עדס, ועל הרב יהודה עדס, שיאריכו ימים ושנים, שיזכו לזכות את עם ישראל, בתורה, מצוות ומעשים טובים, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, חזקו ואמצו.
1: קול ברמה 105.7 FM

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם, פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד של מרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפצת בחודש סיוון נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל. הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. למשה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה ועל צל לא הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלכים. זה אתה לא תראה. ויות ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, היה יכול לבטל את רוע הגזרה. מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, זה הרה לאחר שמרים הנביאה נפטרה בי' בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה. כך כתוב בחז"ל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום, על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה. עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו, יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. ובוך אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה, שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה 7 ימים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה 7 ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את הטבע של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע? לפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר. ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חז"ל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבנו, המרגלים דיברו על ארץ ישראל. מה, אסור להגיד, האוטו הזה דפוק? מה קרה? אחד אומר, האדמה דפוקה והארץ הזו דפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על אנשים, אסור לדבר. אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו. פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים. אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? אומר, עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, שיהיה לך וישרים גם מבפנים. אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק? מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ. זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה ויש שם מבצרים, והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות, אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אסמה, ורק הענקים שורדים פה, אז הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו תרודים בהלוויות, ולחז וחלילה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומפרשים דבר קו מאוד מעניין. המשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך, למרים ולארון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רשי שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה, במשה אף על פי שאינו עבדי? פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רשי, כדאיתם לרמי פניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערער על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים, אני בחרתי אותו, בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, עכשיו מגיע התורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת את התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. הוא גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יביט. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, שמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך את התחנה של שמן, כדי שתאכל את הדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל אתה מדבר על הארץ, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות, ועשה את כל הערים בעולם, ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר אומר לך ירד גשם, בערב אומרים ירד גשם, זה השתי פעמים חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה, כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו, לא את קנדה ולא את, את אוסטריה ולא את כל דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם, בחר במקום הקדוש הזה, שנקראת ארץ ישראל, אז זה לא שאתה לועג לארץ, אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה. כמו שלא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות.

מות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח, ופעם הבאה שהתורה עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים משה רבינו מציג את הדברים אחרת. הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם מלמטה זה בא הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבנו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה. אומר משה רבנו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה, לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, שלבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת לבוא ולבקש, לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצחן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רשי, והיטב בעיניי הדבר ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצחן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצחן בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רשי. אומר רשי, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות או יותר צריך לתדק אותו, פחות או יותר על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, איפה שאתה רוצה לנסוע איתו? כביש יש גם 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב ויותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר לו, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נוסע חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מי ששומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שם, תלך איתו פה, במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פוחד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעשות את הקסטל? תשמע, הוא לא, אוטו חדש, דנדש מהניילון. נו, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה, אתה קסטל, בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם, כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש בפרשת השבוע, כעס גם הוא. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן, שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור. בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני עם הבן שלי, והביע נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד. אומר לו הבן, אני, אבא, אני מאוד מוכיר את זה. אז הוא אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי? מה שכבר בחרת, אתה כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, הטעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא רצה מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלך, ואני רוצה לראות אותה. אמר אבא, אתה יודע מה? אתה רוצה לראות אותה? לך תראה אותה, ואתה לא צריך לתתן איתה. אתה רק תראה אותה, ניתן אותה למישהו אחר. זהו, זה מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, הארץ הזאת טובה, מאוד מאוד. הבטחתי את הארץ הזאת, הבטחתי אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת הארץ המובטחת לנו. מה, תן, אני רוצה לראות. ואם הארץ הזאת תפוקה, לא תיקח אותה.
מה, לא הבין, לאיפה אתה הולך?

גם מה אתך זה מה שאני רוצה, אז מה אתה רוצה לראות? זאת הארץ שאני אומר לך להיכנס, הכל בסדר גמור, אלא מה, אתה לא סומך עליי. אתה רוצה לראות אותה, אומר, אתה לא תראה אותה. הבנים שלך, אתה תמות כאן במדבר, והבנים שלך הם יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה, בדרך כלל מרגלים, זה שמות חורים חסויים, זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? והשלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה, יש הדלפה איך קוראים לזה? אתר אקסיוס, אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס. כך מופיע בתרגום, בתרגום יונסה מנוזל. יהושע שלח שתי מרגלים חרש. מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר. אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס. אלה היו, כלב מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נזכר לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה שהוא פוחד זה סיבה אחת. כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום. ויהושע קרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא פחד מהנבא שלו? הוא פחד שמה שנקרא לא יהיה לו כוח להתגבר, אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו, מה שהם אומרים, הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע. שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש. הפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לאנשים, ויאמר משה ליהושע, בחר לאנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון, קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע, מה קרה, פתאום הורידו לו יהוד, מה, חוץ מזה אתה מוצא גם בחטא העגל, מה כתוב שם בחטא העגל? מופיע שם, ויאמר משה ליהושע, מה הכל הזה שאני שומע? כל ענות חלושה, כל ענות גבורה, כל ענות אנוכי שומע, שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע, אז מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום, שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבינו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצר. הוא דבר, הוא שינה לו את השמות. אז ככה מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו, זה נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קום לקרוא לו... יודע מה, קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני? בברית קראו לו אהרון, אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו, טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע. זה לא קרה פה, זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע. יפה מאוד. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו. התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. זה לקחת את זה או מבראשית שיהיה חסר יוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים. אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היות של שרה ירדה. אז אין יות, קוראים לזה שרה עכשיו. אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי. אז היות נעלם. אז המפרשים אומרים שמה? שהוא לקח את היות וחתך אותה לשתיים. היות זה עשר, חתך אותה לשתיים, נשתה היי. היי אחד הוא שם אצל שרה, והיי אחד הוא שם אצל אברהם, אז מילא נעלמה היות מהעולם. ירושלמי אומר לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת. היוד בא, בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שם, לא הבנתי. עד היום הייתי בשם של האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לי את השם הזה, קראו לי שרה, לקחת לי את היוד, מה,

מדיניות, שמת לה שרה, מה יהיה איתי? אמר, אל תדאג. עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה, עכשיו אני שם אותך בראש זכר. אתה נהיה בהתחלה ראש זכר, יקראו לך במקום משה, יושע. יופי, אז הוא נרגע. גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד. נפלא. הפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים. למה הרעת תנאים? כי כשיקומו בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב'. אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם. תומר הוא אחרון, נכון? תומר, כל אחד בפי השמות שלו. אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון. נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום משה, הוא צריך לחכות עוד 5 נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר, ראיתי אולי אצל רב חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה לא יקום באות מהם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מישהו ענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמין ותנות הידי יושע, אז הוא אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היוד, הכל בסדר גמור. באים מהפרשים, ראיתי זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השווה? מאיפה יש שווה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שווה. מה זאת אומרת, קראת לו יהושע? אתה רוצה להוסיף לו את היוד, וקוראים לו שעה, אבל עם יוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם 2 נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זכור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בן נון. למה יהושע בן נון? בן נון. למה בן נון? לקחו 2 נקודות מהבן, יש שמה שמה סגול, לקחו 2 נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בן נון. לכן הוא היחידי שמקבל בין ולא בן, אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם בסייעת הדשמיה. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה, קצת יותר לעומק, בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יא, יושיעך מעצת מרגלים, למה הוא הוסיף לו יוד, ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד, נכון, זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יוצר יא, יושיעך מעצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן, מה העומק התמון כאן. טוב, בוא נראה את יסודם של דברים, בסייעת הדשמיה ננסה להבין את הדברים עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר לא ממני. בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר. בשר, אני לא מספק בשר. בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר. נמצא הרבה יותר גבוה. אדם שנמצא, אדם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, והוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לא דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לה, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר. לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד. מן. 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ו3 על ידי 3 פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן
זה משה רבינו.

זה היסוד של המן. אם משה רבינו אומן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות, נקרא אותם בשלושת השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן. ומקנה רב היה לבני ראובן או לבני גד, עצום מאוד. מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים של הצון שהיה ליעקב אבינו. חזל אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המספרים האלה. רק הספק של הבונזו של יעקב אבינו היה יותר עשיר מביל גייט. אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון מה כל אחד מקבל. גד שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק בו בחייו, אלא דבוק בו גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד. אני לא קשור לעם ישראל. אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויות למשה רבנו היה מן בדרכו, ויות למן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה צריך לאכול? אוכלים. אבל הוא לא אוכל בשר, אין אצלו בשר. בשר במדבר אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט. אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אז צריך לאכול שלמים. משלמים, יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה יעבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בשתם, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני, וחנין אבני די לו בקף חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו, זה המענתו שלו, אבל אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר. נביא לכם זקנים, יעבוד דרך הזקנים. בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 זקנים. אומר משה, זה לא מסתדר, 70 זקנים. אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60. אם אתה לוקח 6, זה 72. אז מה עושים? אומר לו, פשוט מאוד. תכתוב 70 תקים זקן, ו-2 תשאיר פרייט, תשאיר ריק. לא יהיה שום דבר. בסדר גמור. אומר משה רבנו לשבטים, כל אחד שולח לי 6 נציגים, מקימים זקנים. כל אחד. בסדר, שלחו. זה שלח, זה שלח, כל אחד שלח. אז יצא 70 התאספו שמה, 70, היו צריכים להיות 72 אנשים, 2 לא באו. אלדד ומדד לא הגיעו. אלדד ומדד, כותב אתר גומיון עושה מנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבת, אז יוכבת התחתנה עם אלצפן בן פרנח, ומזה נולדו אלדד ומדד. אז הם אחים של משה מכיוון האימא. כך מופיע בתרגום יונתן מנוזיאל, איך החזיר אותה בחזרה אמרם, זה סיפור שלם, לפני מתן תורה, כל הדיונים שישנם בדברי רבותינו, זה מה שקרה. אלדד ומידד אמרו, אין סיכוי. ראית את האנשים הגדולים, מי נמצא שם? גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל לך להוציא פתק פדיחה, יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו. אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? 4 מילים, משה מת ויהושע מכניס. 4 מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה. הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו, שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל.

שהוא הנזק, אומר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי, לא היה שום דבר, מה פתאום, אדוני מושק להם, סתם, תכניס אתם או לכלא, הוא אומר שיתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה האבן סתה שהם עשרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, אומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים? אומר, גמרנו, יהיה פרוש מהבית, כמו שאני פרוש. אומרת הציפורה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את הדבר הזה? אומרת לה מרים, אני נביאה, מגיל 6 הנביאה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצן הכל אנשים אחריה בגיל 6, היא אמרה לאבא שלה, קיבלתי נבואה, אתה תעמיד לו, עמיד מושיעם של ישראל. אז בגיל 6 הייתה נביאה. נו, אז מה? אני פרושה? נשואה באושר ואושר לכלב, ברוך השם, הכל טוב בסדר גמור. אהרון אחי נשוי באושר ואושר לאלישבע, והכל טוב, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אומרת, מרים אומרת לציפורה. פתאום מתברר שיש כאן איזה סיפור מאחורה. פתאום ציפורה מספרת, משה רבינו לא בבית, פרוש, מה מתנהל כאן אחורה? עוד אומרת, אומללות לשותיהם של אלה. אמרה מרים הנביאה, תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה, מה? ואז משה רבינו, אם דברה כנגד זה, שמשה רבינו, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, יוצאים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים? אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבינו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה, הקדוש ברוך הוא נוסף בהם, מרים מקבלת צרת, וכל עם ישראל ממתין לה 7 ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה ליד היאור, עד שבאה בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל 7 ימים. דברים שכתובים בגמרא מסכת סוטה, בדף י' י' ב', זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נראה ברשותכם. הנושא נגמר. זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה? המילים האלה שאמרו אלדד ומידד, וזה היה מידע מסווג, זה לא היה מידע שהיה אמור לצאת החוצה, ולומר לעם ישראל, תשמע, משה רבינו עומד למות. זה הייתה מידע חסוי, שנאמר אך ורק לדד ומידד. אתם עומדים להניג את עם ישראל, ואתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. ככה נמצא להם בהודעה. הם הוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה החוצה, כתוב בספר שנקרא בן יוידע, הם חזרו לעולם בתור אילנים. כך אומר בן יוידע, זו גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אנו תרי אילמי, דאבי בשיבוס את הרבי, הם היו תלמידים של רבי, וישבו מולו כל הזמן, עשו ככה עם הראש, הם היו אילמים, הם לא ידעו, מבינים, לא מבינים, כנראה שהם גם לא יכול לכתוב, היה להם איזה בעיה גם בכתיבה, אחד שהוא אילם יכול לכתוב אם הוא הבין או לא, אבל רק עשו ככה, לא ידעו, מבינים או לא, ותאמר, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו, והתברר שהם יודעים. כותב הרב, הבן יועדע, למה כתוב אילמי? הנו תרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יועדע, אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה, בתור אילמים, על 4 מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מם יוד מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן 4 מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יועדע, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה, לעם ישראל פשט העניין כאש בשדה קוצים. משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבינו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וצפרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבינו, נפלא ביותר. אז משה רבינו אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבינו. עכשיו יודעים שמשה רבינו איננו. אז אם משה רבינו נכנס, אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו משה רבינו, הלכנו הכרחיו בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות? משה רבינו. אם משה רבינו נמצא, אנחנו מונגים כל הזמן בהנהגה של נס. דורקים את המטה, נהיה זה, עושים דורקים חון, נהיה שכין. הכל מתנהל בדרך של מופתים. משה רבינו נמטה את ידו ובוקע את הים. אז הכל ניסים. אבל אם אין משה רבינו, אם אין משה רבינו, הנהגה טבע. הנהגה טבע, יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים.
לא היינו מבקשים מרגע.

אם זה לא בקשה, רק מה קרה? ותקרבו עליי כולכם, באתם אמרתם, רגע משה רבנו. אמרו מלדד ומידד, מה הם אמרו? שמשה מת. אם משה רבנו מת, אז מה קורה? אם משה רבנו מת, אז ההנהגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבנו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית, חרב וחנית, אז בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופצים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם, זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה למשה רבנו, אם אתה באמת הולך, על פי מה שאמרו אלדד ומידל, על פי המידע שברשותנו, שאתה באמת לא תחיה, אם אתה לא תחיה, אז למעלה, בהנהגה חדשה, צריכים מה שנקרא מהות אחרת. מי שקם כנגדם היה כלב. ויעס כלב את העם אל משה. מה זה? אז חלק אומרים המפרשים, הוא פרסם למשה, אמר כאומר רש"י, עשה שקט, ואמר למשה, תענה להם תשובה. כך כותבים המפרשים, הספורנו ועוד, אמר למשה, תגיד להם תשובה. משה רבינו אמר, ויאמר אליהם, לא תארצון ולא תראון מפניהם, זה משה רבינו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה, מה המילים שבהם? ו-מם 46, לוי, בגימטרי 46, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הכניס לו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, עד למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי בשם שלו. לא כתוב ויקרא. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי. והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה. מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת, נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה, וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה הפריש מעלות? איפה? איפה הפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא הפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2, והוא מה שנקרא, עבריח 2%, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקבינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה עכשיו, תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבא לי, ליעקב אבינו היה 4 נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש מו, אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היוד של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי אין לך את הנשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב, תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו אמת לוי. הלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברין, עמד בו כולם, כמו שאומרים חז"ל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה, זה אמר בבור הזה, או אמר בבור ההוא? אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקב ואין אומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם הכל. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נכסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה ש...
תהיה זכה ותורה. אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוצה. למה? אז יתברר שמיירם בירם, מחפל על ביירב, במערב על עמית, ועמית על זרזיר, וככה הכל.

0: הרגנו אותו. כאשריכם ישראל, עשיתם דבר טוב מאוד. מיטתו תהיה כפרתו. להרוג אותו ולהגיד לאבא, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אם אתם משתתרים, אל תהרגו אותו. כולם שמעו ליהודה ומחרו אותו. יהודה, כולם אחריו. כלב בן יפונה, הנשמה של יהודה הייתה בו. הוא יכל לעמוד מולם. וזה מה שאמר, אלו נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה. יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. אבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדני חופץ למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.
1: קול ברמה, 104.3 FM.
2: אבל אנחנו בני אברהם יהפכו, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי,

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב, ממשיכים, נכנסנו כבר לתוך הלכות בישול. עסקנו בשיעור הקודם, הגענו כבר כמובן לסימן שי"ח סעיף ג' בשולחן ערוך, העוסק בבישול באור באש, בתולדת האור, בחמה, בתולדת חמה. כפי שהסברנו והקדמנו, נחזור על זה כמה פעמים שיכנס לעצמות, כמו שחזרנו כמה פעמים על הכותרת של הנאה ממעשה שבת, שי"ח סעיף א'. פה אנחנו ניגע בכמה דברים אקטואליים, היום נעסוק בדוד שמש, אבל לפני כן אני אתן את ההקדמה בקצרה. בישול באש בשבת זה איסור תורה. בישול

בתולדת האש, דבר שיתחמם מהאש לבשל בו, זה גם כן חייב איסור תורה. בישול בתולדת חמה, דבר שיתחמם מהשמש, אני רוצה לבשל בו, כמו החול רתח מהשמש, אני רוצה להטמין שם ביצה כדי שתתבשל, או כל דבר שהוא רותח מהשמש, אני רוצה להשתמש בו לבשל בו, זה איסור דרבנן, גזרה שמא יבוא לבשל בתולדת האש. אבל לבשל בשמש עצמה, לקחת אוכל, לשים אותו בשמש, מחום השמש ישירות, הוא מתבשל, זה מותר, שולחן ערוך, לא גזרו, אין בזה חשש של שמא יבוא לבשל באש, מהסיבה שאין דרך בישול בכך. זה בקצרה. הבאנו גם כן, לכן עשו גם כן לבשל על גבי גג רותח מהשמש, זה נקרא תולדת חמה שאסור לבשל בה. עכשיו אנחנו ניגע בעזרת השם, היום נעסוק בנושא של דוד שמש. מה זה דוד שמש? דוד שמש, אני רוצה להתחיל קודם כל עם הבעיות, ובעזרת השם עם הפתרונות. כמובן, אני אזכיר את הפוסקים, כל אחד בשמו, כמובן בכבודו הראוי לו, וכמובן המאזינים, כל אחד לפי הנהגותיו ורבותיו, אני אציע בפניכם את כל הסמלה. נתחיל מהאוסרים. כדי להבין את היתר, צריך עוד מה האוסר קודם כל אומר, ואז מה הבעיה, מה הפתרון. יש פוסקים שאוסרים להוציא מים חמים מדוד שמש בשבת. מה הסיבה? טעם ראשון, פשטות, מי שרואה את הדברים, מים קרים נכנסים, מתבשלים על ידי המים שבתוך הדוד, וזה נקרא תולדת חמה. השמש התחממה, חיממה את המערכת, או את המים, והמים מרצחים את המים הבאים. זה נקרא בישול בתולדת חמה. כותב הרב אוזנר, שבט הלוי, חלק א', סימן צדיק ד', גם לרשל שהזכרנו בשיעור הקודם, חוכמת שלמה ונחלת צבי, שמתירים לבשל על גבי גג רותח, פה הם ידעו שאסור. למה? מה הסיבה שהם התירו? והלכה למעשה לא נפסק מותם גם כן. כי אין דרך, אז אין חשש שמא יבוא לבשל בתולדות האש. מי מבשל ככה ברצפה? אומר, זה ברצפה. אבל פה הדוד נעשה לחמם. יש חשש שמא יבוא לבשל בתולדות האש, לכן אסור. אומר בשו"ת קניין תורה בהלכה, חלק ג' סימן כ"ב, אולי נתיר מטעם שזה פסיק רשת דלא ניחלה. המים הקרים שנכנסים, אני לא רוצה שהם יתבשלו. למה אני לא רוצה? כי אני רוצה שהמים החמים יישארו לי. האמת זה לא משפיע עליהם, כי החוק בטבע שהקדוש ברוך הוא קבע שמים קרים הם למטה, מים חמים הם למעלה. לכן יציאת המים בדוד יוצאת מהחלק העליון. לכן אתם, באמצע המקלחת נכנס הרבה מים. למה המים לא יצטננו? כי יש הפרדה, קרים למטה, חמים למעלה. נכון, אבל סוף סוף הם בסוף כן התחממו. אז אני לא, אבל אני לא נוח לי שהם ישפיעו עליהם. אומר הרב, אם אני אתיר לך את הדבר, אז כן יהיה נוח לך. הרי אתה לא צריך אותם, אתה צריך את המים החמים עכשיו. אז תגיד, מה שנכנס, לא נוח לי, לא אכפת לי. אבל אם עכשיו יהיה מותר, אז בטח שנוח לך, אתה רוצה שגם הם יתחממו. זה טענה ראשונה. עוד טענה לאיסור, זה מנחת יצחק, חלק ד' סימן ממד' מביא, זה גם משום תולדות החמה, וגם משום התמנה. מכניס מים, אז הם מותמנים בתוך הדוד, המים. כותב חודשני, חלק ב' סימן קוף סמך ב', כיוון שהמים פה לא מתבשלים ישירות מהשמש, בלי הקולטים, הרי בלי הקולטים לא התבשלו, אז זה תולדות החמה. השמש מעבירה לקולטים, והיא מעבירה אליהם. אני כרגע, כמו שאמרתי, מביא את כל הסיבות לאסור, אחר כך לאט לאט אנחנו נביא את המתירים, איך מתמודדים עם כל הטענות. זה דעת האוסרים. יש דעה נוספת של הגאון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, יש לו שו"ת מאמר מרדכי, חלק ד' סימן ע"ב,

מי שלא יודע, הרב מרדכי אליהו היה מחמיר גדול. כאילו חושבים שהוא היה רב של סקטורים, שהוא בא אליהם להקל, חס ושלום. הרב מרדכי אליהו היה חסידה קדישה ופרישה, והיה מחמיר גדול. תראו בספרים שלו, אני לא יודע, נראה לי רק תלמידיו המובהקים הולכים כמותו. ציבור שהיה שומע לקחו, הציבור הכללי הקלו כמו חכם עובדיה בהרבה דברים. פה הוא מביא ליל שבת מותר להשתמש במים החמים. ככה הוא מביא ליל שבת, זה פסיק ישב בדרבנן. למה? המים מתבשלים ממים שהוא חמו לפני שבת, אבל ביום שבת המים מתחממים בשבת, לכן בשבת הוא מחמיר. זה דעתו. יש עוד דעת אוסר מחשש חדש אחר לגמרי. אומר, טוב להימנע, זה הרב שלמה זמן אוירבך, הבאתו שמיעת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף נון א', למה טוב להימנע מדוד שמש? מחשש שמה יבוא להוציא מים מבוילר חשמלי. אגיד, מה ההבדל זה, מה ההבדל זה? תרף נתמודד גם איתו. מה אתה גוזק, זה עוד חדשות? וישאל אותי השואל, והרב אוירבך לא יודע שלא גוזרים גזרות חדשות, מה הוא ישיב? גם על זה ניגע לאט לאט. עכשיו אני רוצה לגשת למתירים בשמם הטוב, כמובן איך מתמודדים עם כל הטעמים. קודם כל יש פוסקים, הציצי ליעזר חלק חף סימן תזיין, מרן יביע עומר רבי עובדיה חלק ת' סימן כ"ח עוד קס"ח ד', בחלק ד' סימן ל"ד, חזון עובדיה שבת ד' עמוד ת"ה ות"יב, המנוחת האהבה חלק ב' עמוד ש"ב ועוד. טוענים קודם כל המים שנכנסים, קודם כל מותר לפתוח את הברז של המים החמים מהדוד שמש, אפילו שנכנסים מים מתבשלים גם מהדוד שמש, גם מהמים שהתבשלו, זה התולדות, הן בעצם תולדות חמה. מה הסיבה להתיר? דבר ראשון, לא אכפת לפותח אם נכנסים מים קרים לדוד. לא, אז רגע נוח לי או לא, לא אכפת לי, ולא נחלה זה אותו דבר. אני לא אכפת לי אם נכנסים מים, אני מחפש את המים האלו עכשיו שנמצאים שם. כאן זה רק איסור דרבנן, תולדות חמה אמרנו, הקדמנו, זה דרבנן. פסיק רשת, זה לא ניחלה, לא אכפת לה. מה שטוען הקניין תורה, אם יהיה מותר, יהיה נוח לו, זה לא קשור לנוח לו. אני אומר לך, לא אכפת לי בכלל, מה קשור מותר או אסור? לא אכפת לי. זה דבר אחד. טעם נוסף, פתיחת הברז, זה נחשב כוח כוחו וגרמה. אני פתחתי, וזה נכנס. זה איסור רק מדי רבנן, והבישול הוא פה מדי רבנן, ולא אכפת למותר. אני לא עושה את הטריק הזה בכל דבר בדאורייתא חלילה. פה גרמה, זה נחשב כוח כוחו, זה כוח שני שאני מוציא ואז נכנס, גרמתי באיסור די רבנן, כי הבישול פה זה בתעודת חמה, זה די רבנן. באופן שלא אכפת לי, אני לא מחפש שיכנסו, זה מותר. זה הטעם העיקרי, הטעמים העיקריים להתיר. ישאל השואל, מה עם הגזירה שמבוא יוצאים מהבוילר? כותב הציץ אליעזר ורחם עובדיה גם כן, אומר, מה פתאום? אנחנו לא גוזרים גזירות חדשות מדעתנו. חזה לא גזרו על חמי חמה, גם אנחנו לא גוזרים. הם לא גזרו, גם פה אני לא גוזר מהחמה עצמה. והרב אוירבך מה איתן? הרב אוירבך מה יענה על הדבר הזה? אומר הרב אוירבך, תראו איזה סברה חזקה, אומר, הרי מה רבותינו גזרו? תולדות חמה עתו תולדות האור. אומר, זה בדיוק כלול בגזרה, זה לא גזרה חדשה. הגזרה הזו שאסרו לך בתולדת חמה ליהנות, כי פה זה תולדת חמה, מגזרה שמה יבוא תולדות האור. מה זה בדיוק אותו דבר? הרי בשתיהם באותה פעולה, גם פה אותה פעולה, הרי בבוילר זה אותה פעולה.

0: פעולה. אתה מוציא נכנס מים, יוציא נכנס מים, פה תולדת חמה, פה תולדת האור. כיוון שזה אותה גזרה, זה כלול בגזרה של רבותינו, זה לא גזרה חדשה. כך טוען הגאון הרב אוירבך. דרך אגב, הציצי לזר מביא עדות שגם רבי צבי פסח פרנק יתיר את זה. דבר נוסף, סברה חזקה של הציצי לזר, יביע עומר, אור לציון חלק בית עמוד רשלמד, עוד טענה להתיר. אומר, למה קבעת שזה נקרא תולדת חמה? הרי בוא נאגע בעצמך. אם אני עכשיו אקח סיר, אשים אותו בשמש. השמש מבשלת את האוכל. היא מבשלת גם את הסיר. האוכל מתבשל דרך הסיר, ושהוא מתבשל מהשמש. למה זה לא תולדות חמה? זה חלק מהצורה. חימום המים בצינורות שבקולטים, זה נחשב בישול בחמה עצמה. המים לא מתחמים מהצינור שהתחמם מהשמש. זה ישר מכוח השמש, על ידי הצינור. זה כמו סיר מכוסה. השמש מכה בסיר, והאוכל מתבשל. וכי מישהו יגיד לך, תולדות חמה, מה פתאום? זה חלק מהדבר. המים בצינור, זה נקרא ישירות מהחמה. זה ספרה חזקה, רבותיי. לעקור את כל האוסרים בכלל מהשורש. עוד דבר, עוד סברה מביא אבי העומר, חלק ד' סימן למדלת, עוד למדלת, ד' למדלת למדלת. גם האור לציון, חלק ב' סימן רשלמד. כמו שהקדמתי לכם, המים הקרים הם תמיד נמצאים למטה. חמים תמיד הקם להיות למעלה. וכיוון שתתאה גבר, התחתון גובר, אין כאן בישול כלל. עוד סברה. סברה נוספת, חזון עובדיה שבת ד' תמות תף י' מביא, פתיחת ברז החמים, לא רק הגרמה, זה מסיר מונע. אני רק מסיר את המונע, את המחסום, וזה ככוח שני. זה גם בלוע בטעם הקודם.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בוקר טוב בקולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בוקר טוב. בכל פליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפעמים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. ערב שבת בקולפליי.

0: זמני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7 ו-23. בחיפה ב-7 ו-18. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7 ו-15 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8 ו-24. בבני ברק והסביבה ב-8 ו-26. בחיפה ב-8 ו-28. ובבאר שבע ב-8 ו-24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:57.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים.

עם יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

סדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7 23. בחיפה ב-7 18. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7 15 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8 24. בבני ברק והסביבה ב-8 26. בחיפה ב-8 28. ובבאר שבע ב-8 24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8 57.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: כן, מוטי.
11: נו, מתי אתה מגיע?
10: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
12: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
13: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
14: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
13: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.

0: בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב כל פליי, 107.6 FM. תזכרו את המספר, 107.6 FM. אנחנו ביום שישי, חף בסיוון, פרשת שלח לך. ואתם איתי אריאל דרי בתוכנית הנאה השבועית, בסוף מעשה מנגינה תחילה, עם הקבוצה החבורה המוכשרת שלנו, דודי, משה וגבי. אפס כי אז העם, רק על ההחלשה הזאת, על מורך הרוח הזה, על הורדת האוויר מהמפרשים, על זה בדיוק נהנשו המרגלים. אפס כי אז העם, אתם רוצים לדווח? תדווחו. ראיתם דברים קשים? אל תפחדו לספר. הנתונים מספרים מציאות עגומה? זה מצוין, תנו אותה לצופים, תנו אותה למאזינים. אבל פרשנות תבוסתנית? מי ביקש מכם? החלשה, הנמחה, למה זה טוב? אפס כי אז העם. המילה הזאת היא אפס, אין סיכוי. מי אתם שתקבעו אם יש סיכוי או אין סיכוי? וכאילו לא עברנו 3,500 שנה, התבוסתנות אותה תבוסתנות והתרעלה אותה תרעלה, אבל למזלנו, גם האמונה היא אותה אמונה, והאמונה בסוף היא זאת שמנצחת. בחמיאמי הגיעו השבוע לארץ, ואנחנו נשמע אותם רק חזק, רק חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה.

אוקיי, מאזינים, ואולי יש להם למרגלים של דורנו, אלה התבוסתנים, אולי יש להם סיבה להיות כאלו פסימיים, וכאלו רואי שחורות ורואי אסונות. כי סוף סוף, אחרי עשרות שנים שבהם הימין והחרדים ניצחו בבחירות, אבל מינו אנשים שהגיעו בדיוק מהמיליה ואותה גוורדיה הפוכה להצבעה בבחירות, והשבוע התרחש מה שנקרא היפוך מגמה. ראש השבק חובש כיפה, מבקר המדינה חובש כיפה, אף הוא. לפעמים ראיתי גם אדם שגאה בדתו ובדתיותו. ראש המוסד החדש, עולה חדש, שמבין מה שחור ומה לבן. ראש המל"ל, המועצה הלאומית לביטחון, אדם חובש כיפה עם 12 ילדים, גאון בלי עוררין. מי שפיתח גם דרך אגב את מערכת חץ 3, וגם היה ראש השב"כ, ראש אגף בשב"כ כמה שנים. ותוסיפו לזה שהוא גם מוהל, כן כן, ראש המל"ל מוהל, ככה בשעות הפנאי. והנה קיבלתם את הדמות האוטופית, הדמות הכי שאנחנו משחרים לה, למשרתי ציבור במדינתו של עם ישראל. עכשיו רק נשאר להתפלל לסייעתא דשמיא ולברכת הדרך, בדיוק כמו שמשה רבנו הבין שזה שאתה בוחר אנשים ושולח אותם, אתה בוחר לך אנשים מהטובים שיש ושולח אותם למשימות, זה לא אומר שאתה לא צריך להתפלל עליהם שלא יצטרפו לזרם האחור של כל השאר. יא יושיעך מהעצת מרגלים, יא יושיעכם זיני ובן עזרא ורביליו מהעצת מרגלי דורנו. כמו ששאל לנו מאיר גרין, כי אני יהודי, לאן שלא נלך זה מלווה אותי, אבל בסוף אהבת ישראל היא זאת שתנצח.

כן, כן, מאזינים יקרים, הבליץ התקשורתי של חברי הכנסת החרדים נמשך השבוע במלוא עוזו. וואו, וואו, איזה בליץ. ממש, גפני ברעיונות מכאן וגולדקנוף בהודעות משם, דרעי בהצעות חוק והכרזות ויעקב אשר בחילופי מהלומות בוועדות. ממש, ראינו פעילות ענפה של חברי הכנסת החרדים. אבל האמת צריכה להיאמר, זה מעט מדי, זה מאוחר מדי, ולא מתאים בכלל ומדי. כי 4 שנים לקחתם את הציבור החרדי אחריכם, אמרתם להם, בואו אחרינו למדבר, אנחנו נהיה משה רבנו של דורנו, נדאג לכם למים, נדאג לכם למה, נדאג לכם לסלב, לענני כבוד, לעמוד אש ולעמוד ענן. ומה קיבלנו? קיבלנו את המצב הגרוע ביותר שבו נמצאים בחורי הישיבה ואברכי הכולל מאז קום המדינה. אין יום שאין בו גזרה חדשה, אין יום שאין בו תמונות של עוד ועוד עצורים ועוד ועוד הפגנות. ואתם כמובן תמשיכו להאשים את נתניהו ותמשיכו להאשים את אדלשטיין ואת אילוז ואת אחרים ואת ביסמוט. אבל בשורה התחתונה אנחנו בחרנו בכם בדיוק בשביל הדבר הזה, שאין בלתו. ואם את העיקר הזה לא הצלחתם להשיג, לא יעזור שתנסו לחסות את עינינו בתפל שבתפל. את מי חיבקת בחום? את מה עשית היום? מה עשיתם היום, חברי הכנסת, כמו ששר לנו אהרון רזאל המוכשר?

ולמה לקפלן מותר? מכירים את השאלה הזאת? ולמה הם יכלו לחסום כבישים ואנחנו לא? ולמה אותם אף אחד לא עצר ורק את החרדים מכים ועוצרים? ולמה ולמה ולמה ולמה ולמה? הכל נכון, הכל שריר, בריר וקיים וצודק. והתחושות באמת אולי מוצדקות, שאולי שאין באמת אין אכיפה שווה, ואין דין שווה, ויש כאלה שמותר להם ויש כאלה שאסור להם. אבל למאזינים יקרים, אחרי ההפגנות הסופר אלימות ובוטות וגסות רוח שהיו השבוע של קבוצות חרדים, אני רוצה לחדד שתיים, אולי שתיים וחצי נקודות, שאולי קצת יחדדו עבורנו את ההבנה למה לנו אסור להתנהג כמו שקפלן ואחרים התנהגו. בראש ובראשונה, כי גם עם העובדה ששתי המחאות הן מחאות ציבוריות, וברעיון הבסיסי במדינה דמוקרטית החמוכים מותר להם למחות. אז כן, אז אם להם מותר, גם לנו מותר. אבל אנחנו הרי מחזיקים מעצמנו ומחנכים את ילדינו שאנחנו שונים, שהתורה מעדנת, שהתורה היא שם חיים, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז איפה כל זה פתאום נעלם? אמנם הנושא הוא אותו נושא, אבל המושא לא אותו מושא. אז אולי מותר להם ולנו אסור, כי אנחנו בני תורה. ונקודה השנייה, במה זה בדיוק עוזר? זה גרם למישהו, אתם חושבים, לומר, אוקיי, הם מוכרים עכשיו את הכיפות, הם חוסמים עכשיו את הכביש, הם מונעים ממני להגיע לחתונה של הבת שלי, או לתור שלי בבית חולים שקבעתי לפני 4 חודשים, הם עשו לי את כל זה, אז מעכשיו, כן, כן, אני מכיר בערך לומדי התורה. באמת, אתם חושבים שזה ככה יכול להיות? שמישהו מאותם, מכל אותם נפגעי ההפגנות חושב שפתאום צריך לפתור את בחורי הישיבה מגיוס? על מי זה בדיוק? על מי אנחנו עובדים כשאנחנו מסכימים להפגנות האלה? הדבר היחיד שהן גורמות זה נזק, נזק לכל הציבור החרדי, וקצת תחושה של גאווה, גאווה, גאווה, גאווה בקרב אותה חבורה מופרעת. וחצי נקודה אחרונה לסיום, כי הפכנו למצב שהזנב מקשקש בכלב, חבורה זניחה, כן, צריך לומר את זה בפה מלא, זאת חבורה זניחה, קטנה ואלימה, שמנצלת את העובדה שנציגי הציבור שלנו לא הצליחו במשימה שלהם, והיום הם אלה שקובעים את הטון, הם קובעים את המדיניות, הם הפכו למובילי דעת הקהל, ואנחנו, הרוב המוחלט של הציבור החרדי, שרוצה פתרון לבעיה, אבל ממש ממש לא רוצה מלחמת אחים וקרע בעם ישראל, מוצא את עצמו נע ונד לפי מצב הרוח שלהם, כמו הזנב הזה, של הכלב הנטוש שמקשקש בו. שולם למר שר לנו קידוש השם, אמנם זה שיר ביידיש, אבל גם בלי להבין את המילים, מחה קידוש השם, תעשו קידוש השם.

אוי אוי אוי אוי אוי, מאזינים יקרים, איזה חידוש ראיתי השבוע בכלי יקר. אני בטוח שכל הציבור המאזינות שלנו, אבל אתה דבר, אולי גם המאזינים שלנו מאוד מאוד יאהב את הכלי יקר הזה. כי כמה פעמים שמעתם את הטענה שאם נשים היו מנהיגות את המדינה, את העולם, לא היו מלחמות ולא הייתה שפיכות דמים, ובכלל כל העולם היה נראה ומתנהג אחרת, הרבה יותר טוב, ונשים היו יודעות איכשהו לסדר את הסכסוכים בצורה אחרת. הרבה פעמים שמעתם את הטענה הזאת. אז רמז לזה מצאתי השבוע בפרשת המרגלים על הפסוק שלח לך אנשים, אז ידוע השאלה, מה זה שלח לך? אומר רשי, שלדעתו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עצמו, לא הייתה נוחה משליחת המרגלים. ולכן הוא אמר למשה רבנו, אם תרצה, שלח לך מדעתך, אבל לא מדעתי. זה רשי אומר. אבל הכלי יקר אומר, באחד מהפירושים שלו, הוא כותב דבר נוסף, הוא מחדש חידוש, הוא אומר, הדבר שדעתו של הקדוש ברוך הוא לא הייתה נוחה ממנו, זה לא עצם שליחת המרגלים, אלא שהמרגלים שנשלחו היו אנשים.

לאימהות והנשים הצעירות שעכשיו הופכות עולם, להמשיך ולהחזיק את עולם התורה גם בתקופה המורכבת והקשה הזאת. וכמו שרולי דיקמן שר לנו, רבות בנות, רבות בנות, מתוך האלבום השבועי שלנו כאן בקולפליי, רולי.

אומר התרגום יונתן, וכדי חמה משה ענוונותה, קרא משה להושע בן נון יהושע. ככה תרגום יונתן אומר על הפסוק, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. כשמשה רבנו ראה את הענווה של יהושע, קרא לו, של הושע, קרא לו יהושע. כי באמת, הרי ידוע מה שרשי אומר, שלמה משה רבנו שינה את שמו של יהושע מהושע ליהושע, שהתפלל עליו משה רבנו, יא יושיעך מהעצת מרגלים. וידוע מפורסמת השאלה, מאזינים יקרים, למה רק על משה רבנו, סליחה, רק על הושע, משה רבנו התפלל, ולמה לא התפלל על כולם, על כל השאר? אבל לפי מה שאמרנו קודם, וגם רב חיים קניבסקי,

אומר את זה, לפי מה שהתרגור יונתן אומר, כשמשה רבנו ראה את מידת ענוונותו של יהושע, התפלל עליו בדווקא, והוסיף לו את האות יוד. כי משה רבנו, ואם נתבונן עוד קצת, נבין, משה רבנו הרי, הוא האיש שנאמר עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו ידע, הוא ידע על בשרו איך אנשים מתרגמים את מידת הענווה. משה רבנו ידע והרגיש, אנשים לפעמים מנצלים את מידת הענווה של השני כדי לרמוס אותו, כדי לכפות עליו את דעתו, ולפעמים ככה גם קצת לתמרן ולשקר אותו. משה רבנו ידע מה זה ענב, והוא ידע שיהושע ענב, מה הוא עשה? התפלל עליו בדווקא, יא יושיעך מעצת מרגלים. שלמה קץ שר לנו רגע של ענווה, כי מרגיש שכל מה שצריך לקרות קורה בדרכי ברגע של ענווה.

ובהמשך לעניין שדיברנו קודם, אז נוסיף עוד נקודה שבמובן מסוים כל אחד מאיתנו יכול לקחת אותה לכל תחום בחיים, בעבודה, במשפחה, בשכנות, בישיבה, בכולל, ממש בכל מקום בחיים. הנקודה הזאת היא נוגעת לקו הגבול הדק שמפריד בין כבוד עצמי לגאווה, בין ענווה אמיתית לביטול מוחלט. כי אם נשים לב, נראה שמשה רבנו הוסיף להושע את האות יהושע דווקא. מהושע ליהושע. למה דווקא את האות יוד? למה לא יכול להוסיף לו אות אחרת, האות ה' לדוגמה? אלא האות יוד היא מסמלת את האני. את האני. כי תשימו לב שכל מילה אנחנו יכולים להוסיף לה אות יוד, היא הופכת להיות שלי. בית, הבית שלי, ביתי. הרצון שלי, רצון, רצוני. של, שלי, וכן הלאה והלאה. האות יוד היא זאת שמוסיפה, כשמוסיפים אותה בסוף, היא הופכת את זה, את המילה להתייחס אליי, לעצמי. משה רבנו ידע והכיר את יהושע בן נון. הוא ידע שעכשיו הוא הולך עם המרגלים, והוא עלול לבטל את האני שלו מול עצת המרגלים, שכולם היו אנשים, כולם היו בעלי דעה ומעמד, ולכן משה רבנו מוסיף לו את האות יוד, ואומר לו, דענבה זה דבר חשוב, אבל אל תאבד את עצמך בדרך. תשמור על האופי שלך. תעמוד עליו. תשמור על האני שלך. אבל איך? לא בתוקפנות, לא בקרבות, לא במאבק, לא בפגיעה באחרים, אלא פשוט בתפילה. יא יושיעך מעצת מרגלים. ואני קרבת אלוקים, כמו ששר לנו יהודי בליסטוצקי.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכן אבנה.
2: אז הנה מכירים, רבנו בחיי מדייק לנו בשמות של המרגלים, שעל שבט מנשה כתוב למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי. אבל על השבט אפרים, שגם הוא היה מזרע יוסף, לא כתוב עליו למטה יוסף, למטה אפרים, הושע בן נון. לא הזכיר את יוסף. וזה למה? כי יוסף עצמו, אומר רבנו בחיי, יוסף עצמו היה נגוע בהוצאת דיבה. הוא הרי הוציא דיבה על האחים שלו. כמו שכתוב, היווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז המרגל הזה משבט מנשה, גדי בן סוסי, הוא זה שהמשיך והחזיק את המסורת שהייתה בשבט יוסף של הוצאת דיבה, ולכן התורה ציינה עליו שהוא משוייך למטה יוסף. אבל יהושע, שאומנם גם הוא היה מזרע יוסף, אבל הוא לא הצטרף לאותה הוצאת דיבה. אומנם הוא היה מאותו זרע שלו, מאותו שולשלת שלו, אבל הוא לא המשיך, הוא זרק את החלק הפסול הזה של יוסף ולא הוציא דיבה. אותו לא ייחס הכתוב לשבט יוסף. כמו שאנחנו אומרים, להוציא את המוץ מהטבל, מהטבן. הרבה פעמים אנחנו, כל אדם אומר, אני הגעתי ממקום מסוים, מעדה מסוימת, ממעמד מסוים, בין להורים מסוימים. גם אז תיקח את הדברים הטובים ואת הדברים הלא טובים, פשוט תזרוק. יונתן שחר שר לנו, בלי מחשבות, רק עם תחושת שליחות, כי אני בורח.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת שלח לך, והנה תוכניתנו מגיעה לסיומה. לכל צלילי השיר, קטונתי, קטונתי מכל החסדים וכל האמת של יונתן רזאל, ומכאן, מכאן אנחנו נשלח לו רפואה שלמה ברמה חברה ושסה גידיו לאיש המוכשר ויראה שמיים הזה שזקוק לרחמי שמיים. ואחר, אם ננסה ככה לתמצת את כל מה שדיברנו, אז הכל הולך וחוזר אל אותו עניין, כי אסור לנו לבטל את דעתנו, זה נכון, אסור לנו לשתוק על מה שעושים ללומד דעת תורה, אסור לנו לבטל את האני שמייחד אותנו מכל העמים, אבל זה לא יכול להיות במלחמה, זה לא יכול להיות באלימות, זה לא יכול להתרחש בפורענות ובהתפרעות, אלא רק בתפילה ובהשתדלות. יא יושיע אחה מהעצת מרגלים. אנחנו כאן עוד אלה עוסקים במלאכה, לגבי קץ, משה דאודי ודודי זינגר. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה, ומיד אחריי ארי והתו השישי, גם יש לנו ככה מחרוזת שירי שבת של תואמיה של מוטי וי שיצאה רק השבוע. התוכנית שלנו ניתן להזין גם בשידור חי וגם בשידור חוזר באתר של קולפליי, באפליקציה, אפילו נשלוח לנו הודעה ותקבלו אותה. אנחנו כהרגלנו עושים כאן עוד צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות, להיות השבוע קצת טובים יותר. אהרון, יונתן רזאל ומוטי וי אחריי, שבת שלום.

0: סימני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב7:06, בבני ברק והמרכז ב7:23, בחיפה ב7:18, ובבאר שבע כניסת השבת ב7:15. זמני יציאת השבת: בירושלים ב8:24, בבני ברק והסביבה ב8:26, בחיפה ב8:28, ובבאר שבע ב8:24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:57.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
9: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
8: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
10: כן מוטי.
11: נו, מתי אתה מגיע?
10: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
12: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
13: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

נקודה 6, התו השישי, זאת התוכנית, כבר אמרתי, ואנחנו יוצאים לדרך משותפת של שעתיים, מהשעה 10 ועד 12, כמידי יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת שלח. בשבוע שעבר, בעקבות אילוצים כאלה ואחרים, נאלצנו להיעדר, אבל אנחנו חוזרים בכוחות מחודשים ובאנרגיות סי כאן באולפן. תודה רבה לאריאל דרי שהנעים את זמנכם בשעה החולפת. אני אשתדל לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהוא הציב. נעשה זאת בעזרתו של צוות מסור, מנצח עליו משה דאודי שעורך ומפיק אותנו, דודי זינגר גם הוא פה, גבי קץ, תודה רבה גם לך, כל החברים כאן מעבר לזכוכית. ואנחנו נצא לדרך, לא נלאה בדיבורים, יען כי המלאכה רבה והזמן קצר. אז אגב, אני ארי המניק, אנחנו נפתח עם יעקב שווקי מתוך אלבום ה-EP החדש שלו, Happiness, כך נקרא האלבום, מתוכו, הנה, Thank You.

Thank you. תודה רבה ליעקב שווקי שפותח לנו בצורה נהדרת את השעתיים המשותפות. אלבום מעניין. הרבה טענות ומענות הושמעו בעקבות שימוש ב-AI במהלך ההפקה המוזיקלית של האלבום, אבל אני לא רואה בכך פסול, מכיוון שהעולם כולו מתקדם לשם, ואני מניח שתוך שנה או שנתיים אנחנו כבר נראה את כל גדולי האומנים עושים שימוש בעניין הזה, כיוון שלשם כולנו הולכים ברמה כזאת או אחרת. טוב, יאללה, ישי לפידות עכשיו, המלך הטויב.

אישה לפידות מתוך All Stars, הפרויקט המוזיקלי המצוין הזה, המלך הטויב כאמור, עכשיו הרלה סמט, שבס שולוים עם מבוי רוך.

יפה. זה היה RLS Summit. עכשיו אנחנו אל סינגל חדש שמוטיבייס מוציא בשבוע שעבר, ריש פי בית, כך זה נקרא, מתוך תורה, ריש פי בית. סינגל סנונית ראשונה, מה שנקרא, מתוך אלבום שהוא מוציא בזמן הקרוב. הנה מוטיבייס.

אלה היו דודי קליש יחד עם מקהלת ידידים המלך, כך נקרא השיר המיוחד הזה. ממשיכים עם האלבום החדש של יצחק בן ארזה, המארחת אידל ורדיגר, שבס קוידש.

חברים לראות, שר יוסי גרין, השיתוף פעולה בין השניים הללו תמיד, תמיד מנפיק לנו תוצרים מעולים. נחזור אל האווירה החסידית, אברהם פריד בלחן של חסידות פרמישלן, הנה ואן פה.

ואן פון אירין, אברהם פריד בקאבר לשיר הזה. אגב, אפרופו אברי מירות ששמענו קודם, מי ששר את הביצוע המקורי, אם אינני טועה, זה אברי מירות. עכשיו, תוך כדי השידור, אני פתאום נזכר. טוב, בני פרידמן, חרשו.

זה היה רולי דיקמן, ממך הכל, כך נקרא השיר הזה מתוך האלבום השבועי שלנו, של רולי. אנחנו כמעט חותמים שעה ראשונה, נעשה זאת עם שלומי דסקל מתוך פרשת השבוע, פרשת שלח, הנה סלחנו, לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים.

0: זמני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7 ו-23. בחיפה ב-7 ו-18. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7 ו-15 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8 ו-24. בבני ברק והסביבה ב-8 ו-26. בחיפה ב-8 ו-28. ובבאר שבע ב-8 ו-24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:57.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
10: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

פותחים שעה שנייה בכל פליי. אתם על התו השישי, 107.6. חוזרים אל פרשת השבוע. עם ליפה שמלצר ושימי שמלצר.

0: Eimetze fragt mich letztens, Luse Liepele, was ist Bescheid von deinem größten, langen Zitzes? Hab ich ihm geämpfert. Bei Menschen kann sich für Jürgen Gules hat schon klar ist so getauscht, sie hat sechs andere in meinen Hitten. Aber der Zitzes hat sich kein Mensch getauscht.
1: Zitzis, Liepa Schmelzer, mit dem Album Elozor Liepel. מערכת שימי שמלצר, כאמור, ענייני פרשת השבוע, פרשת שלח, ממשיכים עם יוסי גרין, יחד עם אני וורש, ו-Thank you השם, אהב הסיסורים.

זה היה סינגל חדש של משה קליין, כל הטוב, כך הוא נקרא. כמה עניינים חדשים לפנינו עכשיו. שלמי גרטנר מוציא אלבום חדש, הרבה זמן שהוא לא הוציא, שיתוף פעולה גם הוא עם יוסי גרין, הנה זרענו וחספנו.

זרענו וחספנו הרבה כחול, קפצנו אל מוצאי שבת כבר, מתוך, כאמור, מתוך האלבום החדש של שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרין. ממשיכים עם סינגל חדש שיוצא גם הוא בשבוע שעבר, אלחנן אלחדד, קובי ברומר, אני עם זמירות.

איזה יופי, השיר הזה, השיתוף פעולה בין השניים, קובי ברומר ואלחנן אלחדד, הלחן כמובן של אלחנן, וזה מאוד מאוד יפה, הביצוע הזה והשיר הזה, מאוד מיוחד. יאללה זושה, Don't Leave Me On My Own.

0: איזה להיט ענק, השיר הזה. אגב, זו שאפרופו, הם מגיעים בקיץ לשלושה הופעות, שלוש הופעות שהתקיימו במהלך בין הזמן, עם מה שנקרא, לדעתי, תוך כמה שעות מאז שהם פתחו את הקופות, שלושת המופעים סולד אאוט. ככה זה כשאוהבים אותך מאוד ואתה מגיע להופעה נדירה בארץ. טוב, חוזרים אל האלבום האחרון של לידל ורדיגר, הוא ולא אחר מתוכו, אבל אנחנו.
1: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחוק יחידוי,

אבל אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, איזה יופי של שיר, השיר הפותח של האלבום הוא ולא אחר של אידל ורדיגר, השיר האהוב עליי באלבום, אני מודה ומתוודה. אפרופו אלבומים חדשים, הנה פיני איינורן, לב בהיר גם הוא מתוך האלבום.

זה היה מה ילך כאן עם בדרך מתוך האלבום יידר איינר, האלבום הראשון והכל כך כל כך מיוחד ומוצלח גם של מה ילך כאן, צריך לומר. עכשיו לעניין שהוא קצת יותר אישי, השבוע עם ישראל כולו התוודע למצב הקשה של הזמר והיוצר יונתן רזל ולעובדה שהוא מושפז בבית החולים. לי יש את הזכות בשנים האחרונות לעבוד עם יונתן צמוד, אנחנו בקשר יומיומי כמעט הייתי אומר, וכמובן שזה משפיע ומאוד מאוד, מאוד קשה המצב שבו הוא נמצא. האמת היא שאני לא הופתעתי, אבל התרגשתי מאוד לראות את התמיכה והאהדה האדירה והחוצת מגזרים שהוא קיבל באמת בקרב כל קצוות האוכלוסייה בישראל. זה היה ממש מרגש ומחמם את הלב. ואנחנו כמובן גם מכאן שולחים לו תפילות ומתפללים לרפואתו, יונתן עדי בן חיה רחל, שיחלים ויחזור לאיתנו כמה שיותר מהר. ואת השיר הבא, בחרתי דווקא את השיר תמים של יונתן, כי אני חושב שאם אני הייתי צריך להגדיר במילה אחת את יונתן, אז המילה היא תמים. התמימות שבה הוא ניגש לעולם ובה הוא יוצר את המוזיקה שלו ובה הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אני חושב שההגדרה היא תמים, הוא עושה את הכל בתמימות. אז הנה, יונתן רזל.

יונתן רזאל, תמים של רפואת יונתן עדי בן חיה רחל. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נפתלי קמפה, כי הערים.

נפתלי קמפה, כי ההרים מתוך אלבומו האחרון עד שיבוא משיח, והגיע הזמן לאריה ברונר, אני חושב, בשלה העת, הנה רחם בחסדכו.

0: איזה קול, איזה ביצוע, איזה אלבום מצוין. מי שצעירי הצון שלא מכירים את הפרויקט הנפלא הזה של הקומזיצים משיבת שר יושר, תחזרו, תשמעו, תחפשו, זה פשוט מוזיקה במיטבה.
1: ערב שבת, בכל פליי.
0: טוב, הגענו אל פינתנו השבועית מבית אבא דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא המניק על פרשת השבוע. ערב שבת, שלום לך אבא.
2: ערב שבת, שלום אבי, פרשת שלח. בפרשת המרקדים יש לנו יסוד, עבודת השם, שחוזר על עצמו כל מיני צורות, אבל כאן אנחנו רואים את זה באופן בולט. כתוב, ויקרא משה לשה בן נון יהושע, כולם מכירים את החז"ל, הגמרא במסכת סוטה, פלל עליו קא יושיעך מעצת מרגלים. אבל המתבונן בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא אומר, וכדי חמה משה, כשמשה ראה אינוותנותי, את אינוותנותו של יהושע, של הושע, הוא קרא לו יהושע. זאת אומרת, התוספת י' הייתה כתוצאה מאנוותנותו של יהושע. דבר ראשון, זה לא מסתדר עם קאיה צריכה מייצאת מרגלים. דבר שני, ומה עוזר ה' איך ה' משנה את העניין של האנוותנות? אז הביאו בזה, הוא יסוד פשוט, מתחיל מהתארה של מצורע. בתארה של מצורע, אז הוא לוקח שני ציפורים, הוא לוקח אגודת אזוב, שני תולעת, ועץ ארץ. אז רשי במקום מביא שם, רשי מביא שאזוב הוא נמוך, אז הוא מנמיך את עצמו כמו האזוב, השפיל עצמו מגבתו כתולעת וכאזוב. אבל הוא מביא עץ ארץ, מקד של ארץ, זה בגלל שהוא הגביע את עצמו כמו ארץ. כן? אז מה נכנס פה עץ ארץ? אז הספסמס אומר שאדם לפעמים יגיע למצב של שפלות, וזה מזיק, זה, זה, זה גרוע, זה שלילי. כן? צריכים תמיד את המידה הזאת של הגאווה, של ויגבה ליבו, כדי לאזן את השפלות הזאת. בלתניה מפורסם בשמו שם נתן את התורה על הר סיני. כן, הר סיני ישב, כולם נודים בגן, ישב בצד בשקט, הוא לא התנסה, הוא לא התפאר, אז למה הוא לא נתן את התורה בעמק? אומר בלתניה, כי לא, אנחנו לא מחפשים שפלות, אנחנו מחפשים ענווה, אבל עם עוצמה, עם גב, אז היה צריך הר. אז כך גם כאן אומר השם ישמואל, ישוע צריך להתנגד לצד מרגלים, הוא צריך לעמוד מנגד. אז משה ראה את ענוותנותו, הוא חשש, אותה מידה של ענווה תגרום לו לענווה שלילית, לענווה גרועה, שמשתקת. ענווה כזאת היא לא ענווה רצויה. והוא לא יוכל להתנגד, לא יהיה את הכוח להתנגד. הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר השם ישמואל, אברהם נקרא איתן, איתן האזרחי. איתן מלשון עוצמה, מלשון כוח. אברהם אבינו, אנוכי עפר ואפר, הוא נקרא איתן. בגלל שאברהם אבינו, אברהם העברי, הוא עומד מעבר אחד, וכל העולם עומד מעבר אחר. אדם שיכול ללכת נגד הזרם, נגד כל העולם, זה אפשר רק עם העוצמה,

0: של אותה, בוא נגיד, שמינית שבשמינית שבגאווה, שתמיד חם צריך לתת לו, לאזן את הענבה שלא תהפוך לשפלות. ולכן אין פה סתירה ואין פה מחלוקת. באמת, משה התפלל קר יושיע חם מהצד מרגלים, רק משה חשש שבהנבדתו של יהושע הוא לא יצליח לעמוד, הוסיף לו את היוד, נהפוך את זה ליוד קי, מה זה, ואיך זה באמת עוזר, מה יצא פה? אז זה דבר נפלא ביותר, כתוב באריזה, אנחנו אומרים, השם הלך יהוד לבש, שלהשם יש גאווה, כן? אז יוד קי זה בגמטריה גאווה, אז משה הוסיף לו את היוד קי, את המילה הזאת של גאווה, שיהיה לו באמת את הכוח לעמוד כנגד הזה וכנגד המרגלים. וזה יסוד שאנחנו צריכים לדעת, תמיד בעבודת השם, אדם יכול להיות ענב, או לחשוב שהוא ענב, זה באמת שפלות, שמה אני, מי אני, מה כבר, אז מה צריך את התפילות שלי, אז מה כבר המצוות שלי, מה כבר הלימוד תורה שלי, וכו' וכו'. וזה כמובן פסול, זו ענבה משתקת, זו ענבה פסולה, צריכים את הבאים, כמו שהרמב"ן הידוע, ויגבה ליבו בדרכי השם, מה שהוא מביא בעבודת המשכן, שאדם פתאום, יש לו איזה מין אומץ פנימי כזה, לגשת לדבר ולא לחשוב שהוא לא מסוגל. וזה זה, זה דבר שאנחנו צריכים לדעת, וצריכים לאמץ לעצמנו, לסגל לעצמנו, בעבודת השם שלנו, וכמו שכמובן ידוע בשם הסבא, רב שמחה בונים, שאדם יש לו שני כיסים, בכיס אחד צריך שיהיה מנוחי עפר באפר, ובכיס השני בשבילי נברא העולם, והם הם, הם הדברים, שתהיה לנו שבת, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה אבא, יישר כוח גדול על הדברים, כמידי שבוע זכות עצומה. אנחנו חותמים שעתיים משותפות, היה לי ממש עונג רב, תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה לצוות כאן באולפן, למשה דאודי, לגבי קאץ, לדוד זינגר, אני הייתי הארי המניק, תודה רבה לקדוש ברוך הוא כמובן, בלעדיו כלום לא היה קורה פה, ברקע אבי מורי, יחד עם שייקה הרשלר וישראל מאיר, מרוחויק השם נראה לי, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, שתהיה לכם שבת שלום ומבורך, תהיו טובים, קודשבס.

זמני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7 23. בחיפה ב-7 18. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7 ו-15 דקות. זמני יציאה.

0: השבת, בירושלים ב-8:24, בבני ברק והסביבה ב-8:26, בחיפה ב-8:28 ובבאר שבע ב-8:24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:57.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית וחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: קיים אלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
5: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: כמעט שבת שלום, מה שלומכם? וואי וואי וואי, המהירות שהגעתי והמהירות שהספקתי, פשוט לא להאמין. אמש הופעתי ב...

בפריז, ובניסי ניסים הצלחתי ברוך השם לתפוס טיסה בזמן ולחזור ולהיות איתכם פה ולהיות בשבת בבית עם הילדים, עם המשפוחה. חסדי השם, פשוט חסדי השם. טוב, נתחיל מעכשיו עד השעה אחת. מיטב השירי השבת הכנתי לכם היום. קובי גרינבוים עם דיבר טויב, זה השיר הפותח שלנו לתוכנית זאת.

בעוד מספר שעות אנחנו נעמוד כולנו מול שולחן השבת ונשיר שלום עליכם. אבל אתם מכירים את השלום מהחרגים, שלום עליכם, עליכם. היום אני רוצה לשיר את זה, שלא עד מושקוביץ. איזה יופי של שיר, שלום עליכם.

אייזי קוניק זה השיר הבא שלנו עם קייסר. אז רואה שהוא יצא בזמנו, איך נהניתי לשיר אותו בחתונות, זה פתאום היה כאילו יצירה כזאת. היה את אדרה בטניה, ואז פתאום הגיע הקייסר הזה שגם שיר וגם מגיעות ליצירה כזאת. אני מקווה שהבנתם מה אמרתי עכשיו, כן? אם לא, אז תכתבו לי, אני אשתדל להסביר יותר טוב.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: ברי וייבר זה השיר הבא שלנו עם מי מי מי מי ידמלוך ומי ישבלוך. הנה זה בא.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: בקשה שהתקבלה פה במערכת, כן כן, גם ביום שישי אני מסתכל פה בוואטסאפ, סתם שתדעו, 051-505-1076. אישה ריבו, כמה טוב שבאת.

0: נפוץ.
1: איזה יופי של שיר של ישי ריבו. אנחנו ממשיכים עם עוד וייבין סוהר רוין, אבל הפעם של איפה שמלצר. פשוט פה בשוטטות שלי במחשב גיליתי את השיר הזה וממש אהבתי, אז בואו תאהבו איתי את זה ביחד.

0: רבי זה הגיע הזמן להיפרד, זמננו תם, נגמרה לה השעה, נגמר לו השבוע, כן? אוטוטו שבס, מה אני אגיד לכם? תודה רבה על ההזנה, תודה רבה על התגובות, זה מחמם את הלב, תודה רבה על העקביות שלכם. שתהיה לכם שבת שמחה, שבת שלווה, שבת משפחתית, כמו שאני אוהב להגיד, שבת שבתית שתהיה לכם. אני הייתי אריק דביר, שתהיה לכם המשך ההזנה ערבה ונעימה במיוחד. ביי, גיד שבס.
1: זמני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:23. בחיפה ב-7:18. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:15 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:24. בבני ברק והסביבה ב-8:26. בחיפה ב-8:28. ובבאר שבע ב-8:24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:57.

0: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
1: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
7: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
6: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55. ההכנות לשבת זה עם קולפליי. אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.

0: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר, השעה שלנו אבי של שבת מיד בפתחה, ואתם בהכנות לכבוד שבת, בקניות, בנסיעות לכבוד שבת קודש, הכל שיהיה לכם בנחת, בשמחה ובטוב לבב. נודה מאוד לכם ולמשה דאודי היקר שדואג שיהיה פה סאונד ואווירה מושלמת. אנחנו יוצאים לדרך, מוטי וייס, לכבוד שבת קודש, כל מה שאתם עושים, כל מחשבה, כל עשייה, תחשבו לכבוד שבת, מצווה גדולה, שעה רבע, תהנו לכם.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש.

0: לכבוד שבת קודש.
1: הכל הכל לכבוד שבת, איזו אווירה. ואנחנו נמשיך עם הפיוט שיר השבת כל מקדש, שכולנו פותחים איתו את סעודת השבת. הנה

0: אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.
1: עזרו

וואו, איזה תפילה, איזה שיר עדינו, אברהם פריד. ואל תתשיינו השם אלוקינו לנצח, אמן ואמן. ואנחנו נמשיך עם אחד השירים שאני ממש אוהב, למרנן ורבנן וכל תלמידי תלמידיון וכל מן דעוסקים באורייטה. אנחנו מתפללים כל שבת לפני תפילת מוסף. הנה זה, תהנו.

כך סוף יהיו רחמך מתגוללים על הנקות שלך, כולנו מתרגשים מאוד עם השיר הזה ונעלה קצב עם מרדכי שפירא ובני פרידמן, הדרת והאמונה לחיי העולמים, הנה.

0: אחרי זה קצב ואנרגיות, וכאן נחתום עם דואט נפלא של אדירן וישראל סבן. עוד מעט תרד עלינו שבת המלכה, וכולנו בעונג גדול, בשמחה, בחיוך, כל מה שאתם עושים, כל הבישולים, הכל יצא לכם בטעם טוב, מיד מיד אחרי ישי לפידות, אישי בשישי, לאחר מכן התיש הנפלא של רברה לוויינטרוב. תודה מיוחדת שוב למשה דאודי היקר, ולכם שבחרתם לשמוח, להתרגש איתנו, תודה לתגובות החמות, תכניסו אורחים, תהיו מהטובים, ורגע לפני שנמשיך, נאזין לדקותיים, לכבוד שבת קודש, מפי הרב ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים, בכבוד רב.
1: רגע לפני שעם ישראל נכנסים לארץ המובטחת, הם מבקשים בקשה שאולי מצליחה גם להכיס את הקדוש ברוך הוא. רוצים לשלוח מרגלים לתוך ארץ ישראל, כדי שהם יבדקו מה קורה שמה ויספרו להם. ומשה רבנו שולח את המרגלים, וכשהם חוזרים הם מספרים הרבה סיפורים, אבל אני רוצה להתמקד בהתבטאות מאוד חריגה, מאוד מעניינת, אבל שמביאה לנו גם הרבה מסר לחיים. כשהם מספרים על הענקיים שהם ראו שמה, הם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. וכשאני קראתי את פרשת השבוע, שאלתי את עצמי, מאיפה הם יודעים שהם היו נראים בעיני הענקים כמו חגבים? חברים יקרים, המסר תמון בדיוק כאן. כשהם היו במצב של ונהי בעינינו כחגבים, אז כן היינו בעיניהם. כשאתה מסתכל על עצמך כמו חגב, זה גם מה שאחרים יראו בך. אם אתה לא יודע להעריך את עצמך, אם אתם לא יודעים להכיר את האיכות שלכם, זה בדיוק מה שאתם מזמנים החוצה. אין מה לעשות, זאת המציאות. וכשאנחנו נכיל ונכבד ונוקיר אחד את השני, אנחנו נצליח למשוך אלינו רק טוב. ואם אנחנו עושים להפך, זה גם מה שיקרה החוצה. בואו נאהב. שבת שלום.
0: נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם הרבה ניגונים ושירים כמו שצריך לפתוח את שבת המלכה. אני הייתי איתכם אבי מילר, שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת שלח. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7 23. בחיפה ב-7 18. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7 ו-15 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8 24. בבני ברק והסביבה ב-8 26. בחיפה ב-8 28. ובבאר שבע ב-8 24. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:57.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית.

0: חרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

פרשת שלח לך פותחת בדיוק באותו נושא בו סיימה הפרשה הקודמת, לשון הרע. החטא של אחותו של משה ואהרון ממשיכה עם חטא המרגלים והעונש הגדול על רכילותם בענייני ארץ האבות. אלפי שנים אחר כך, בימינו, נדמה כי דווקא בזמן הזה הנושא מוצף היטב, מטופל בכל הציבורים. מפורסמים רבים שאינם נמנים על ציבור השומר תורה ומצוות, מתווספים לקבוצה גדולה, רחבה, מתרחבת, שמספרת לכולם, לשון הרע לא מדבר אליי. לפני כמה שנים, סך לי מישהו חצי בצחוק, חצי ברצינות, כי מה לי לצעוק עליו או לסנות בו שהוא בעל לשון הרע, והרי זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אבל המציאות מספרת לנו סיפור אחר, שאף על שאוטוסטרדת המידע שוטפת אותנו בטירוף, ולמרות שהיו לנו צורכים בשעה אחת כמות מידע שלפני 100 שנה היינו זקוקים ל-20 שנות חיים בכדי להיחשף אליה, בכל זאת, ואולי דווקא בעידן הפתוח והברברני הזה, גם בעולם ההבל הצהוב, רבים רבים מנסים בכל כוחם להילחם בתופעה הזאת, תופעת הרכילות, ולקדש את כוח הדיבור, כוח הפה, הכוח שנמצא אך ורק אצל בני האדם מול כל היצורים האחרים החיים על פני כדור הארץ. אשרינו מה טוב חלקנו.

ערב שבת קודש, פרשת שלח לך. אנחנו כאן, כל פליי, בתוכנית הקבועה שלנו, שישי אישי, כל יום שישי, משתיים עד שלוש. אז קודם כל נודה לדאודי, שמעביר את קולי אליכם, ולאחר מכן נספר לכם שתוכנית עמוסה לנו, העוסקת בכל מיני דברים, אבל לא יודע איך יצא לי השבוע, שמקור כל האייטמים שעליהם נדבר ואותם נציג כאן, קשורים באמת כמעט כולם לפרשה, להסתכלות על החיים, כמו שהייתה חסרה אצל המרגלים, לפחות אצל חלק גדול מהם, על ההסתכלות האופטימית על החיים, כמו שהייתה על המיעוט שנמצא עם אותם שליחים שבאו לתור את ארץ האבות, ארץ הקודש, ובכלל על כל הדברים העופפים אותנו ומראים ומלמדים שאותה תורה קדושה מלפני אלפי שנים אקטואלית לנו במשליה, בבקשותיה, בדבריה עד היום הזה. אז אנחנו כאן עד שלוש, תתרווחו לכם איכן שאתם, אם אתם עסוקים בעבודות אחרונות לקראת שבת קודש, אל תפסיקו, כן? אבל אם יש לכם זמן, שבו לכם בשקט. הרדיו, המקלט, המסך, בקול גדול. אם אני אעניין אתכם פחות, המוזיקה בוודאי תהיה נהדרת. שתהיה לכולנו האזנה הרבה, אנחנו מתחילים.

בשבוע שעבר כתבנו כאן על שלל האפשרויות להביט בפני המציאות. סיפרנו שישנם את אלה שיראו בה רק רע, רק לא טוב, ויש את אלה שבאותה מציאות ממש ימצאו רק את החיובי, רק את האופטימי. 12 מרגלים נשלחים אחר בבוקר בפרשה לטור ולבדוק את ארץ ישראל בטרם ייכנסו אליה העולים ממצרים. המטרה מאוד מוגדרת, לכו ראו מה הארץ הזו צופנת ומכינה למבקשים לשוב ולהיכנס אליה. אז כולם, כל ה-12 שווים ממסע של 40 יום ומאותה מציאות שראו בארץ החדשה. ישנם את אלה שפרשנותם קודרת ומייאשת, מאידך שניים, מיעוט מכל החבורה, ישוע בן נון וכלב בן יפונה, מבקשים לתת מבט אופטימי, בעיקר מבט אמוני על הארץ המובטחת.

הם מתעקשים לא לנאות אחרי הפסימיות של חבריהם, דורשים להביט בטוב הארץ ובעיקר בכוח העליון שהבטיח לנו אותה. האמת שבכל חברה דמוקרטית היה סביר ונכון לו העם היה מחליט להקשיב לעצת הרוב. זה רוב מוחלט, כן? 10 מתוך 12. 10 חברים מכובדים שפוסקים כי הכניסה מסוכנת כעת, אל מול איזה זוג אופטימיסטים שממליצים להיכנס למרות הכל, למרות הסיכונים. בסיפור ההיסטורי שלנו, העם שנכנס לפניקה וחרדה הגיונית, נענש. המסע הקצר אל ארץ האבות מתארך בעוד 70 שנות נידודים עד הכניסה לארץ המובטחת. יודעים למה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בפרשת המרגלים כלל חשוב שאמור לשמש את כלל הדורות שיבואו לארץ הקדושה בעתיד. ההסתכלות האנושית, שפעמים נראית לנו הגיונית ונכונה, חייבת להשתנות אם בלב מוטבעים אמונה וביטחון בהשם. כי זאת לא עוד ארץ, זה לא עוד עם. זה העם שאלוקי העולם בחר בו, זו הארץ המובטחת על ידי כל עליון. העונש הגדול, ההתארכות של הדרך ב-40 שנה נוספות, מלמדים אותנו כי החלטות רבות, כרגע, בעתיד, אסור להם שינועלו על ידי מראה ותפיסה של בשר ודם. אין פה הסתכלות גשמית. בארץ הזו, האמונה היא זו המנהלת את חיינו. הביטחון בהשם הוא זה שינווט את דרך התנהלותנו. אם העם עוד לא נמצא שם, כמו אז, בחטא המרגלים, אז אומר הקדוש ברוך הוא, קחו לכם עוד 40 שנות צעידה, ודור חדש שיוולד, שיהיה מוכן ונכון לתנאים הללו. והדברים הללו, שראויים להיזכר ולהתיישם בכל דור ודור, מקבלים תוספת משמעות בשלוש השנים האחרונות. 3 השנים המאתגרות והלא פשוטות, לאלה שחיים בארץ הקודש. והלימוד הזה הוא כמו מים קרים לנפש עייפה. כן, הדרך לא פשוטה, היא לא הייתה אף פעם פשוטה. לפעמים נראה שהייאוש נוח ונכון לנו. אבל הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לפני 2000 שנים עם כניסתנו לארץ הזו. במקום הזה, באדמה הזו, מה שאמור לנהל אותנו זה רק אמונה ורק ביטחון.

אז אנחנו עוסקים השבוע בעניין שליחויות. שליחת המרגלים אתרים את הארץ, שליחות טובה, שליחות פחות טובה, שליחות שמביאה דברים נכונים או לא דברים נכונים. ראיתי אצל מוריה חן מאתר הידברות, שהיא פרסמה שאלון. שאלון למי שרוצה לקבל תמונה יותר נכונה וברורה על שליחותו בעולם. אחת, היא שואלת, מה הייתם עושים בחינם? תחשבו על הפעילויות שאתם עושים בלי לשים לב למחוגי השעון. מה גורם לכם לשכוח לאכול או לישון? על איזה נושא אתם יכולים לדבר שעות מבלי להיעצר? לפעמים המקצוע, הכיוון שלכם בחיים, מסתתר בדברים הללו, אלה שהייתם עושים גם ללא תמורה. אגב, אני עדות גדולה לזה, אני תמיד מספר שאת הכסף שאני לוקח על ההופעות, הם לא על ההופעות, אותם הייתי עושה בחינם, לעמוד על במה ולשיר, זאת אהבת חיי והייתי עושה זאת תמיד בחינם. הכסף הוא על הזמן, על הזמן נסיעה, על החיקיון מאחורי הקלעים, על כל הדברים הנלווים שהם פחות נעימים. שתיים, אומרת מוריה חן, באילו נושאים אנשים פונים אליכם בכדי לקבל עזרה? באיזה תחום החברים והמשפחה כבר רואים אתכם כמומחים?

לפעמים הכישרון הטבעי שלכם כבר ברור לאחרים, בעוד שאנחנו, עצמנו, לא תמיד שמים לב אליו. כדאי לשים לב. 3. תשאלו אנשים קרובים מה הייחודיות שיש בכם. לפעמים אנחנו לא רואים מה יש בנו ואחרים כן מבחינים. בקשו מקרובי משפחה, מחברים, אלה שמכירים אתכם טוב, לתאר את הכוחות הייחודיים שלכם ואת התרומה שאתם נותנים לעולם. בדרך כלל, אנשים אחרים מבחוץ רואים אותנו בצורה ברורה יותר, נכונה יותר, מאשר פעמים רבות אנחנו רואים את עצמנו. נקודה רביעית, תשאלו את עצמכם מה מעורר אצלכם כעס או רצון לשינוי. אלו אתגרים ובעיות מעוררים בכם רצון אז ליצור שינוי. שווה לבדוק. יכול להיות מאוד שדווקא לפעול בנושאים הללו יביא לכם סיפוק מיוחד, סיפוק נכון. ונקודה אחרונה. חישבו לפעמים איך הייתם רוצים שיזכרו אתכם. מה הייתם רוצים שיכתב עליכם אחרי 120? על משפחה, על תורה, על ערכים, על מורשת, על עשייה, הדרך שבה אתם שואפים להשפיע על העולם ועל האנשים סביבכם, על מה? לפעמים, אם הייתם חושבים על כך, זהו רמז נהדר לשליחות שעליכם לעשות בעולם הזה מדי יום.

בהמשך לדיבורים הקודמים, אותם סיפרנו על אותו שאלון של תשאלו את עצמכם על ידי מספר שאלות, מה השליחות שלכם בעולם, אני רוצה לגעת בעוד פסוק מתוך הפרשה מחר, שמדבר עד היום אל כולנו. כשהמרגלים חוזרים, אלה עם ההסתכלות הפסימית על ארץ ישראל, ושואלים אותם על המפגש שלהם עם יושבי הארץ, הם עונים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, שימו לב, הם מספרים שבעיני עצמנו היינו נראים קטנים, חסרי ביטחון, חסרי כוחות, ומיד הבנו שגם בעיני האחרים אנחנו נחשבים כך. זה הרי מוסר עצום. מדובר בכך שהתפיסה העצמית שלך היא הבסיס. היא זאת שמראה לך וגם לאחרים, אולי במיוחד לאחרים, מי אתה, מה אתה. כמה פעמים אנחנו מסתכלים על עצמנו בתור קטנים, לא יכולים, לא מסוגלים, וזה מקרין החוצה. אולי גם בשעות קשות ומאתגרות, אולי גם בזמנים שהם נראים לנו לא הגיוניים, שאין בנו את הכוחות. אם נאמין בעצמנו, מעל הטבע, גם האחרים, אגב, גם בשמיים ממעל, ייתנו לנו את הכוחות, ייתנו לנו את העוצמות, להיות מי אפילו יותר ממי שאנחנו. וזה כלל גדול. לעולם אל תהיו בעיניכם כחגבים, כך גם האחרים יראו אתכם כאריות.

העיר פריז השבוע בבלגן רציני. חגיגות השחייה של קבוצת הכדורגל הצרפתית הפכו במוצאי שבת האחרון למאומה וחורבן בעיר הראשית הצרפתית. ההתפרעויות פרצו לאחר שריקת סיום בגמר ליגת האלופות, שם ניצחה הקבוצה הצרפתית את קבוצת ארסנל. זה לא יאומן, כי למרות הפלא ובניגוד להיגיון, חגיגות השמחה והניצחון הפכו באחת למסע ארז וביזה ברחובות העיר האירופאית. זאת אומרת, תושבי פריז חרבו את העיר שלהם כתוצאה ממסיבת שמחה על זכייה שלהם בתחרות ספורט. עכשיו, תבינו, זה לא נתונים פשוטים, כן? 400 פלוס בני אדם נעצרו ברחבי המדינה. שוטרים נפצעו, אחד מהם באורח קשה לאחר שנחבל בראשו. נדמה לי שאחד מהאזרחים נהרג. שר הפנים של צרפת קינה את האירועים התפרעויות בלתי מתקבלות. אבל הדגיש שכוחות הביטחון נערכו מראש ופעלו במהירות במוקדי החיכוך. זאת אומרת, גם הצרפתים הכינו את עצמם להפסד וניצחון, כי בשני הסיטואציות הם ידעו יהיה בלגן. בקיצור, המתיחות שם נמשכה ימים לא מעטים, העימותים נרשמו שם בלי סוף, בין מאות בני אדם לכוחות הביטחון, וזה מטורף, כי המתפרעים בפריז הם אוהדי קבוצת הכדורגל.

הצרפתית, שחגגו את זכייתם. והחגיגות האלימות הפכו למהומות נרחבות, כשהמשטרה כאמור עוצרת מאות. אני אחד שפחות מבין בספורט ובתרבות אוהדים, מעולם לא הצלחתי להבין את הקשר בין משחק ספורטיבי להתפרעויות קשות שבאות בעקבותיו, אך זה לא חדש. אז הלכתי לבדוק. מתברר שהתהליך הזה נובע, כך על פי מחקרים פסיכולוגיים, משילוב של פסיכולוגיה אמונית שבטית, תסכול חברתי ואידיאולוגיה קיצונית. נו, עכשיו הסיפור קצת יותר רגיוני, אבל עדיין שאלתי את עצמי, מה גורם לאוהדים של קבוצה מנצחת, לצאת ולחרב את עירם? איזה זעם נדלק כאשר אתה מנצח, כשהקבוצה שלך זוכה בגביע הנחשף? אז מתברר שבעולם הספורט, ארגוני אוהדים מסוימים מנצלים פעמים רבות את הבמה הספורטיבית, לא משנה אם ניצחתם או הפסדתם, בכדי להביע עמדות פוליטיות קיצוניות, גזעניות או לאומניות. לעתים קרובים, היציעים עצמם משמשים ככלי ניגוח מול כוחות האכיפה והחוק והשלטון. כעת מתברר, כבר לא משנה אם ניצחת או הפסדת, אתה נמצא בסיטואציה שמרשה לך, במרכאות, להביע דעה אלימה. אתה בתוך איזה טנטרום של הזדהות עמוקה עם הקבוצה שלך, עד כדי יצירת זהות קולקטיבית בתוך הקהל הגדול הזה. אתה כבר לא זה יחיד. אתה מרגיש הרי אנונימי ומוגן, סוג של אפקט העדר, בתוך כל הקהל הענק של האוהדים, מה שמוביל אותך להסרת העקבות ולקיחת חלק באלימות, שבה אתה לא מעורב כביכול לבדך. בקיצור חברים, ההיסטוריה של העולם החדש כבר גילתה לנו בעבר, כמו גם היום, ששום תרבות ואלגנטיות לא מונעת את יצרי לב האדם. היא גם לא תמנע מהם להביא את האדם אל תחתית השאול. וכמו הגרמנים שלצד הרג וחיסול המוניים של העם היהודי ושל עמים אחרים, ידעו לשבת בנימוס בעולמות הקונצרטים ולהקשיב למוזיקה שמימית, כך גם, אולי להבדיל, עמים שלמים יכולים להיות עד היום תרבותיים עד מאוד, אינטליגנטים עד מאוד, ולצד זה להידרדר להתבהמות ואלימות לאחר משחק ספורטיבי שלא ממש משנה מי מנצח בו או מי מפסיד. פריז הבירה סיפרה לנו שוב השבוע את הסיפור של בן האנוש. זה שאם אין לו גבולות וחוקים פנימיים, שום דבר לא יעצור ויגביל את תאוות ליבו ויצרי כוחותיו האפלים.

אני לא יודע אם ידעו אתכם, אבל השבוע התרחש בעולם יום הקורקינט הבינלאומי. לכאורה יום שמח, ילדים עם כלי נסיעה לא מסוכן כל כך, כן, עם רגל פה ורגל שם, איזה יופי, יום הקורקינט הבינלאומי. אבל בזקה ובעמותת אור ירוק מטריעים לקראת היום הזה. עלייה במספר ההרוגים בתאונות של קורקינט חשמלי. בזקה מפרסמים נתונים מדהיגים על היקף התאונות הקטלניות בהם מעורבים רוכבי קורקינט חשמלי בישראל. אני מאמין שבלי שהזדקקנו לדוח הזה של זקה, כל אחד מכם שמתהלך בימים אלה ברחוב מכיר את התופעה המאוד מאוד מסוכנת הזאת. בכל אופן, על פי נתוני הרלב"ד בעמותת אור ירוק, בשנת 2025 נהרגו 7 רוכבי קורקינט חשמלי בתאונות דרכים קטלניות בכל רחבי הארץ. זאת עלייה של 40% לעומת הממוצע בשנים הקודמות. עד כה, בשנה הנוכחית, 2026, נהרגו 5 רוכבי קורקינט חשמלי. אתם קולטים, זה בינתיים כמעט הממוצע השנתי הקודם, ועוד לא הגענו לחצי השנה, אנחנו רק ביוני. בזק המציינים כי מאחורי כל מספר עומד עולם ומלואו. זה משפחה, הורים, אחים, סבא וסבתא, דודים, שנשארים להתמודד עם האובדן הקשה והפתאומי. זה לא פשוט. מנכ״ל עמותת אור ירוק, עורך הדין יניב יעקב, סיפר, בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה חדה ורצופה במספר הנפגעים בתאונות עם קורקינטים חשמליים. שנת 25 הייתה שנת שיא. לא מדובר בצעצוע תמים, מדובר בכלי רכב לכל דבר. מדינת ישראל לא יכולה להתעלם מהכלי המסוכן הזה, ולכן יש לסלול שבילי רכיפה מופרדים מהולכי רגל ומכלי רכב בערים. עכשיו אני שומע את הזעקה של עורך הדין יניב, אבל אני יודע. שתי נקודות גדולות. א', לכו תמצאו ברחבי הארץ, במיוחד בערים הצפופות כמו בני ברק, ירושלים, רמת גן, מקום לשבילים ייעודיים לקורקינטים. דבר שני, כולנו מכירים את אותם רוכבים שמצפצפים על חוקי התנועה. ילדים עזי פנים ועזי רגל שמסכנים את החיים שלהם ושם כולנו. האמת? הגיע הזמן לעשות סדר חוקי בכבישים כדי לצמצם את מספר הנפגעים הגבוה ולהחזיר גם לרוכבי הקורקינטים וגם להולכי הרגל את תחושת הביטחון האישית. הלוואי.

כל מוזיקאי יודע שתקופת הזמן בה אנו נמצאים היא תקופה מאוד מאוד מצומצמת של הוצאת דברים חדשים. וכי למה? רק לפני זמן קצר, פסקלה ספירת העומר על כל ענייני האבל שלה, כן? רק בעומר יש כאלה שנוהגים רובם שבועות, ובעוד זמן קצר, כבר באופק, אנחנו רואים את חודש תמוז עם אמצעו, 17 בתמוז, ששם מתחילים ימי בין המצרים, שלושת השבועות של עוד ברייק מוזיקלי וברייק הפסקה של שמחה עד לאחר תשעה באב. כך שהיבול שנמצא כעת בכל התחנות של הרדיו, של השמה, של התחנות שמשמיעות לכם והמקומות שמשמיעים לכם תרבות יהודית, היבול יחסית דל. אני מבקש ביום השישי הזה, ממש באמצע של הזמן שבו אפשר להקשיב למוזיקה טובה, שמחה, נכונה, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. שיר חדש שמאוד מאוד מאוד מצא חן בעיניי, והנה הוא לפניכם. נצלו את הזמן, אין הרבה זמן, נדמה לי משהו כמו בערך, כמה חודש בערך, עד 17 בתמוז. תקשיבו לשירים, תיהנו מהם, פחות מחודש. תקשיבו לשיר, תהנו ממנו, ואגב, תאזינו לתחנה הזאת, קולפליי, באופן קבוע מדי יום, כי כאן נמצאים המרגליות הטובות של התרבות היהודית, וכאן, בשלל התוכניות שיש כאן כל השבוע, משמיעים את הדברים החדשים, אגב, גם את החדשים פחות והישנים יותר, שיענגו את נפשכם עד 17 בתמוז, ההפסקה המוזיקלית הבאה. הנה בבקשה, שיר חדש.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. שבת הקודש כבר נמצאת בפתח, שבת מנוחה, שבת שממנה אנו שואבים כוחות לכל השבוע הבא, הבא עלינו בעזרת השם לטובה. נודה למשה דאודי שהביא את קולי אליכם כמדי שבוע, נודה ללוקיישן המיוחד הזה, תחנת קולפליי, שכפי שאמרנו קודם בכל השבוע משדרת כאן יופי של מוזיקה יהודית, תחנת המוזיקה מבחינתי היהודית הטובה בעולם. וגם אני, ישי לפידות, אפרד מכם כאן עד שבוע הבא פחות שעה, 14:00 יום שישי. שתהיה לכולנו שבת שלום, וכמובן שבוע טוב ומבין.

0: ההכנות לשבת זה עם קולפליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל

שבס קוידש פרשס שלח טוב שין פייבוב. השבוע אנחנו עוסקים בפרשת המרגלים, אבל לא רק זו הפרשה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. לא כתוב שלח לך אנשים לרגל את ארץ ישראל שהייתה נקראת ארץ כנען ויתורו. מה זה לתור? לתור זה לטייל. לכו לטייל שם, לכו להנות שם. באותה שעה כשרים היו, אבל חטא המרגלים הידוע קרה, והם לא רק שלא אמרו טובה על ארץ ישראל, גם הציסו את כולם נגד. וזה אחרי שמה ביקשו מהם, לכו תהנו. איך זה קרה? איך זה קרה, רבו איסאי? זה הכל מגיע מדבר אחד. הכל מגיע מנגיעות אישיות. נגיעות אישיות. אדם בעיקרון אמור ליהנות. מגיע למקום מסוים, אמור ליהנות. אומר רב חיים שמואלביץ, דבר מדהים. אדם מטייל בארץ ישראל, פירות כאלה גדולים, מקום נפלא, סך הכל. הנה אנחנו כאן. אלא מרגלים ידעו שהתפקידים המרוממים שיש להם עכשיו כשהם במדבר לא ימשיכו כאשר ניכנס לארץ ישראל. הם הגיעו לשם עם נגיעות אישיות קטנות. הבינו שאם ניכנס עכשיו לארץ ישראל, אז הם כבר לא יהיו הנשיאים הגדולים האלה. והם רוצים להביע דעה משלהם. רוצים להגיד מה הם חושבים כדי שיקשיבו להם, שהם יהיו חשובים. בשביל זה אומר רב חיים שמואלביץ, בשביל הטיפת כבוד ושררה הזו הם הסכימו לא להיכנס לארץ ישראל, לוותר על הארץ הטובה. זה נורא והיום, איך אדם יכול להפוך את העיניים שלו בנגיעות אישיות. אבל אומר רב חיים שמואלביץ, זה היה יסוד הבסיסי. אדם לא הלך כמצוות השם ללכת ולראות הטוב. אז הפרשה שלנו מתחילה עם הדבר הזה.

ישראל, ואחר כך כמובן אחרי שעם ישראל שומע את כל מה שהמרגלים מספרים, אחרי שהמרגלים היו שם 40 יום ו-40 לילה, הגיעו המרגלים חזרה למדבר. 10 מהם דיברו נגד ארץ הקודש. יש שם ערים בצורות, אנשים ענקיים, ארץ אוכלת יושביה. הם ראו שם לוויות שלמעשה זה נעשה לטובתם, כי אם האנשים בארץ ישראל לא היו עוסקים בלוויות שלהם, הם היו עוקבים אחריהם, היו מחסלים אותם. רק כל בן יפונה ויהושע בן נון חיזקו את עם ישראל שיוכלו לכבוש את הארץ. היהודים האמינו למרגלים, פרצו בבכי ורצו למות במדבר או לחזור למצרים. מוישה והארון נפלו על פניהם, ויהושע וכלב קרעו את הבגדים שלהם וביקשו אח בהשם אל תמרודו. ואז הקדוש ברוך הוא ביקש להמית את עם ישראל, ומוישה רבינו מתפלל שלא יתחלל שם שמיים. סלחנה לעם הזה, אנא, משה רבינו מבקש. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אדנה ינעצוני העם הזה, אז מבקש מהשם, ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת למור, השם ירך אפיים, רב חסד ואמת.

השם, סלחתי כדבריך, השם מקבל את הסליחה. אז העשרה מרגלים שדיברו שרה קיבלו עונש במקום, ויהושע וכלב קיבלו חלק בארץ ישראל. מה שקרה למחרת, עם ישראל שמעו על הגזירה שימותו במדבר, אז אנשים אמרו לעצמם, בואו נעלה, השם רוצה שנלך לארץ ישראל. אוקיי, הולכים מיד. אומר להם הושע, אבל השם לא אמר לנו ללכת. הקדוש ברוך הוא הלך ורצה להכניס אתכם לארץ ישראל. שלחנו מרגלים ואמרתם לא. קיבלתם עונש, אתם אומרים כן. מי מרשה לכם אבל עכשיו לעלות? אנחנו עושים מה שהשם אומר. לא מה שנראה לנו. והם ניסו. הם ניסו לעלות. ויקום עד חורמה. ובאמת הם נענשו. ויקום ויקטום עד חורמה. העמלקי והכנעני היושב בהר הרגו בהם. ואז מגיע פרשת, זה נקרא אגב פרשת המעפילים, אלה שעלו בלי רשות. ואז מגיע מנחה, פרשות של קורבנות, מנחת נסחים, איזה מנחה מביאים מכל קורבן. פרשת הפרשת חלה רבו ישראל, נשים צדקניות, כל נשות ישראל הצדקניות שמפרישות את החלה בכל שבוע לכבוד שבת קודש, ומבקשות בעת ההפרשת החלה את הישועות. זה מגיע עם הפרשה שלנו השבוע, כן? ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, זה הפרשה השבוע. לאחר מכן התורה מספרת מה העונש על עבודה זרה בשוגג, ועונש לעובד עבודה זרה מגדף ומזיד. ואז מגיע לפרשה מעניינת, פרשת המקושש. עם ישראל מגלה יהודי שקושש במדבר. מה עושים איתו? הם ידעו שאסור, אבל מה העונש? הם לא ידעו. אז הם באו למוישה רבינו. מה עושים? שמו אותו במאסר עד שידעו מה לעשות. והקדוש ברוך הוא אמר למשה שעונשו בסקילה. וזה מה שעשו. והפרשה שלנו מסתיימת במצווה ציצית. המצווה שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע. הפרשה השלישית שקריאת שמע אנחנו מסיימים איתה את הפרשה, ויאמר השם משה לאמור דבר בני ישראל. אמרת עליהם ועשו להם ציצית. זאת הפרשה שלנו, עמוסה וקדושה. וקדושה. אז אני כאן אתכם הרב לוינטוב בשעה בתשע בקולפליי 107.6 FM. יחד נתכונן עם הפרשה לכובד ההיליגי שבס. ניתן לשמוע את

תוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

איי איי איי, לכן תמיד היה אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, לא רק לחשוב טוב על ארץ ישראל, לחפש את הטוב של ירושלים, של ארץ ישראל, כמו שרב נחמן מברסלב היה אומר תמיד, בכל מקום שאני הולך, זה בסוף לכיוון ירושלים. במעשה שהיה בצדיק הגדול רב ינקב שימשן שפירה, האי לגרה במי שפיתובקה. הוא היה תלמיד של המגיד, המגיד ממזריץ', בשנת תף קוף נון דלת. הוא יצא לארץ ישראל, ואחר כך הוא חזר ויצא לעיר שלו כדי להביא את בני המשפחה לארץ. כשהוא התקרב לעיר שלו, הוא החליט לעצור באחת האכסניות, לא רחוק, כדי להיות שם כמה ימים. הוא הסביר למקורבים שלו שהטלטולים של הדרך מארץ ישראל גרמו לו חולשה, והפנים שלו נראו.

לא טוב. הפנים נראות לא טוב. לכן הוא מבקש ככה להתחזק לפני שהוא מגיע חזרה לעיר. שאלו אותו המקורבים, הגבאים, רבי רבי, אתה יכול גם להתחזק בבית, זה פה עוד יום אחד נסיעה. למה רבי מתחזק לו באיזה עיירה סמוכה? מיד מזדעק הצדיק. ומה יגידו? שארץ ישראל מחלישה את האדם? מכחישה את גופו? זה יוציא חס ושלום לעז על ארץ ישראל. ואת זה בשום פנים ואופן הוא לא הסכים. רבו ישראל, גדול המדברים טובה בארץ ישראל, על ארץ ישראל, זה לא אחר מאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו. ארץ זבת חלב ודבש, כן, כתוב בספר דברים, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בב, ארץ אשר אבני הברזל, מעריה תחצוב נחושת, ועוד כתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני אל השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. וגם בספר במדבר, עכשיו, גם הם המרגלים טובה הארץ מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא הלך והבטיח את כל הדברים האלה לאברהם, יצחק ויעקב, הרי לאברהם הוא אמר, לזרעך אתן את הארץ. קראת השם ברית את הארץ הזאת. וגם ליצחק, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך ואברכך. וגם ליעקב, והנה השם ניצב עליו, ארץ שאתה שוכב עליה, לך אתנן אל עוזרך. וגם בבית אל, אומר לו השם, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, אומר ליעקב. רבו ישי, יותר מזה, הקדוש ברוך הוא מזכיר למוישה רבינו את השבועה המשולשת לאבות כדי להסביר לו למה נגאלנו ממצרים. ואירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב, כולם מכירים, והקימותי וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי יסיודי לוסס אויסו לאברהם, יצחק ליעקב. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רואה בארץ ישראל כאחת המתנות הגדולות ביותר שיש בכלל לנו, לעם ישראל. נתן לנו את התורה ונתן לנו את המקום הזה. אנחנו עכשיו אחרי שנתיים של מלחמה וכמויות הניסים, נכון, כמובן לא נשכח שאנחנו רואים גם דברים נוראים במלחמה, אבל כמויות הניסים והנפלאות הם לא ניתנים לתיאור. כל אחד הרי יודע שאת המערכות כיפת ברזל שיש לנו כאן בארץ, יש בעוד מקומות בעולם. בעוד מקומות. אוקראינה מחזיקה בהם. ועוד כמה מקומות. וקחו דוגמה את אוקראינה. הכמות שהכיפות ברזל והעירותים שלהם מיירטים, לא מגיעים לחצי ממה שקורה כאן בארץ שלנו. הניסים והנפלאות, אפשר לראות את עיני השם אלוקיך הבא. אפשר לראות הטוב. אז רבותיי, גם היום בדורנו יש כאלה שבוחרים לראות לא את הטוב. אבל מי שרוצה להביט קצת, ומי שמכיר קצת, מי שראה קצת, אני הלכתי, נסעתי לעזה, שבוע שעבר, לראשונה אחרי הטבח הנורא שהיה שם, באיחור ניכר מדי, רגע לפני שכל היישובים שם הולכים למחוק זכר, כל זכר מה שהיה שם, כן? חבל מאוד, מנסים להשכיח, זה מבחינתי כמו להחריב את אושוויץ, הולכים להחריב את כל מה שיש שם, פשוט כאילו לא היה כלום. בכל אופן מגיעים לשמה, ואתה קולט כמה ניסים ונפלאות היו שם. נכון, זה יום של טבח, שמחה סטויר, אי אפשר להבין, 1164 יהודים

האמת היא לא יהודים, מתוכם היו איזה 150 שהם לא יהודים. אבל למעלה מ-1,000 יהודים ביום אחד, ביישובים, בנובה, בנובה היו קרוב למעלה מ-4,000 איש. נכנסו אלפי מחבלים, נהרגו 300 ומשהו. ואנשים שקיבלו על עצמם שבת באותו מקום, באותו רגע, היה שם איזה אחת שנכנסה לאיזה ערוץ מים, לא זוכר שמות, מתנצל. וחיפשו, חיפשו, חיפשו, חיפשו אנשים שם הרי, ופתאום מצאו אותה. הדבר הראשון שהיא שאלה, נראה לי שהייתה אפילו מעולפת, ברגע שהיא התעוררה, היא שאלה אם יצא שבת, כי היא קיבלה לעצמה הרגע שבת. ראיתי שם בעיניים שלי את מיגונית השבת. מיגונית השבת, לא יודע אם שמעתם על זה, מיגונית השבת, זה הייתה מיגונית שאדם חרדי, לא חרדי, אדם שומר שבת, שומר תורה ומצוות, שמחזיק בבעלותו מיגוניות להשכרה, ויקשו ממנו מיגונית. אומר אני יכול בתנאי אחד, לא נוגעים בזה בשבת. מסיימים את המסיבה שלכם בבוקר, אתם לא נוגעים בזה, משאירים את זה. אני אחרי החג, אחרי שבת, אגיע לקחת. כי אני שומר שבת ולא מסכים בשום אופן שהשבת תתחדל על ידי. לא מסכים. הנושא של השבת היה דגש אצלו. למרות שלא יודע אם זה היה הלכתית נכון, להביא לכזה מקום, לעזור לכזה מסיבה, אבל לא משנה. הוא שומר שבת. היהודים שהתחבאו שם ניצלו, המחבלים זרקו רימונים, לא נכנס, ניסו לסחוב את המיגונית עם האנשים לכיוון עזה, לא הצליחו. כי אנחנו רואים את עיני השם אלוקיך בא, רואים את זה בכל רגע. ובא הקדוש ברוך הוא השבוע בפרשה ורוצה דבר אחד, שימו לב איזו מתנה טובה אני מביא לכם, ויש אנשים שמצליחים בכל זאת לראות את הרע. בכל זאת, אנחנו עוברים עכשיו גזרות נוראיות, אלה ששונאי הקדוש ברוך הוא והתורה, למרות שהם חובשים כיפות כלשהם על הראש, שונאי תורה, שונאי דעת תורה, וגוזרים גזרות נוראיות על בחורי הישיבות. אני יודע שזה ממש לא הדתיים, זה השוליים הכי הכי נמוכים של אלה שרק כמו החזיר שמראה את הטלפיים שלו, שראו כשר אני. ממש לא הם. אבל אלה שם בסוף למטה ששונאים את הדת, ומאלה שבכלל לא יודעים מה זה דת. ואנחנו עוברים כאן בארץ הזאת. האם מישהו חושב לעזור? לא יודע. רק שמעתי השבוע שמדברים על מנהרות ומערות להתחבק כמו רבי שמעון ובנו במערות ללמוד תורה. אבל הארץ היא שלנו. זו הארץ שהקדוש ברוך הוא. הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח, והאמת היא, רבו ישראל, הסיבה האמיתית שאנחנו כאן בארץ, למרות כל הסבל והרדיפות נשארים, כי אנחנו באמת מרגישים בלב יהיה טוב. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כאן, וכמו שהוא הציל את עם ישראל מהטבח הנוראי של הערבים, יציל גם אותנו, את לומדי התורה, אף אחד לא מפחד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו השבוע, גם לחשוב על הארץ רע אסור. אסור לחשוב רע על הארץ. פשוט הבאתי לכם מתנה. תארו לעצמכם, מישהו הביא לכם מתנה, הוא באמת הביא לכם מתנה, מהלב. ואתם במקום לקבל את המתנה באהבה, לא רק מזלזלים, מדברים רע. כמה זה פוגע במי שנתן אותה. מי שמדבר סרה על הארץ, פוגע בקדוש ברוך הוא במתנה שלו. הקראתי לכם את הפסוקים בלי סוף כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את ארץ ישראל. ולכן הפרשה הזאת הייתה כל כך קשה, עד כדי כך שכל מי שבחי עם המרגלים מת. לא מגיע לו את המתנה הזאת, לא מגיע לו להיכנס לארץ ישראל, כי מתנה נותנים רק למי שמעריכים. ואנחנו רבו ישראל כאן בארץ הקודש יודעים להעריך את המתנה הזאת, נמצאים בו, למרות שקשה כאן עם פרנסה, קשה כאן עם דיור, קשה כאן עם הכל. רבו ישראל, כל אומה אחרת בעולם, אם בפריז, אם בכל מקום אחר היה את המצב של הדיור של הארץ, לא היו נשארים שם אנשים. כאן כולם נמצאים, אוהבי ארץ ישראל, אוהבי התורה, רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה ואוהב את ארץ ישראל. וזה בא הקדוש ברוך הוא

בפרשה שלנו הקדוש ברוך הוא גוזר שכל דור המדבר לא ייכנס לארץ חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה. וליהושע משה רבנו הוסיף אות, אות יוד. על כלב הוא לא התפלל, רק על יהושע. שמעתי מהרב לוינשטיין דבר נפלא, דבר מדהים.

ואני אומר את זה הרבה בחתונות לאחרונה, זה כל כך, כל כך עמוק וקשור לבית היהודי, התשובה שהוא אמר. לא זוכר בשם מי הוא הביא, אבל כולם יודעים שיהושע בן נון נסע לארץ ישראל, הוא היה בחור, הוא עדיין לא היה נשוי. וכלב בן יפונה כבר היה נשוי, כבר הייתה לו אישה. אמר משה רבנו לכלב, אתה לא צריך אותי, יש לך אישה, יש לך אישה שתתפלל עליך. אבל יהושע בן נון הוא בחור, אין לו מי שתתפלל עליו, אין לו אשת חיל בבית שתזיל עליו דמעה ותבקש עליו שיחזור בשלום. אבו איסאי, זה מראה לנו את כוחה של תפילתה של האישה, עד כדי כך שמשה רבינו עצמו משווה את התפילה שלו עם הוספת יוד לתפילה של אישה. וחוץ מיהושע וכלב כולם נפטרו שם. אומרת הגמרא, איך זה עבד? או מספרת לנו הגמרא בתענית, כל ערב תשעה באב היו חופרים קברים, וכולם ישנים בקברים. בבוקר מוישה רבינו היה עובר ואומר, היבדלו החיים מתוך המתים. כל פעם היו קמים כולם חוץ מ-15,000 איש. וככה זה היה כל ליל תשעה באב. מה קרה? חז"ל הרי אומרים שלא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. למה? כי בט"ו באב פסקו למות מתי מדבר. בשנת ה-40 נשארו 15,000 אחרונים. הם חפרו בערב תשעה באב קברים ושכבו שם. למוחרת משה רבנו אומר, ייבדלו. בעיקרון אין כמה להיבדל, אבל אמר, בכל זאת אולי מישהו כן נשאר חי. וקמו כל ה-15,000. מוישה רבינו אמר להם, רגע, אני בשר ודם, אולי טעיתי, אולי הקדמתי את ראש חודש ביום, תחזרו גם הלילה לישון בקברים. חזרו לישון בעשירי באב. בבוקר אומר עוד פעם, היבדלו החיים, וכולם קמו, אמר, אולי טעיתי ביומיים, חזרו עוד פעם לישון שם. עד אמצע החודש הירח היה מלא, מוישה רבינו הבין שהשם פדה את ה-15,000 האחרונים. ושואלים רבותינו, איך זה ייתכן? הרי הקדוש ברוך הוא גזר, חי אני נאום השם, שאף אחד מהם לא יישאר חי. האם תאמר שהם עשו תשובה? נו, הקודמים ששכבו שם בלילה, משנה שעברה, שהם היו בתוך הקבר, לא התחרטו? לא עשו תשובה? תארו לעצמכם דבר כזה, נכנסים לתוך קבר ולא יודעים אם נקום? לא נחזור בתשובה? ברור שנחזור בתשובה. כל מי ששכב בקבר ודאי עשה תשובה. אז למה זכו רק ה-15,000 האחרונים? אומר הרי הקדוש, אם אתה תולה ביטחונך רק במי שאמר והיה עולם ונכנע לו, אתה זוכה לבטל אפילו גזירה עם שבועה. חי אני נאום השם, זה גזירה עם שבועה. זה לא סתם גזירה, זה שבועה, גם שבועה של השם, חי אני נאום השם, אם יראו את הארץ וכל מנעצי לא יראו. אמנם סלחתי כדבריך, אבל נשבעתי. מגזירה כזו לכאורה אי אפשר. אבל מה? כל אלה שהיו בלילות הקודמים עוד היה להם איזשהו 10% בראש. אולי אנחנו לא נמות. אולי אנחנו מאלה שנגזר עלינו כן להישאר חיים. ולכן התשובה שלהם לא הייתה באמת באמת מעומק הלב, כי היה להם משהו קטנצ'יק שהם חשבו אולי, אולי לא. אבל ה-15,000 האחרונים הבינו שאבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, בביטחון מלא רק בקדוש ברוך הוא. זו הסיבה, זו הסיבה באמת שהם כן קמו, בגלל שבאמת באמת האמינו בקדוש ברוך הוא.

וזה מה שנאמר על המלבי מסביר את זה על הפסוק, השולח חמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו. אומר ככה, יש הבדל בין אמירה לבין דיבור. אמירה זה גזירה כוללת, שולח חמרתו לארץ, והדיבור זה כבר הפרטים של הדבר, של האמרה. וישלח, שולח אמרתו ארץ, זה הגזירה הכוללת, ועד מהרה ירוץ דברו, זה הפרטי הדברים שלמעשה קורים בארץ. זאת אומרת, השם גוזר גזירה, כן? זה לא מחייב את אותו בדיוק לעשות את מה שהוא אמר, כי הוא שולח כאן פרטים קטנים שיכולים לשנות את זה. כך הוא אומר. המדרש אומר, ישועת השם כערף עין, ברגע אחד. השם שולח בעצם גזירה, והוא תוך כדי שולח גם את המקום שבו אדם יכול גם לבטל את הגזירה, אם הוא באמת מגיע לאמונה גבוהה. וכשאנחנו מדברים מפרשת שלח בארץ ישראל, והביא אותנו לארץ הזאת, כתוב בפרשה, אם חפץ בנו השם, סיפר יהודי שמתגורר במודיעין עילית, הוא מספר, הסבא שלי שגר באמריקה יצא מרומניה לפני עשרות שנים. הוא סיפר מעשה מופלא. ברומניה, תחת השלטון הקומוניסטי, הידוע לשמצה, היה יהודי אחד שקראו לו רב מוישה. בתקופה הזו אנשים לא ממש יכלו להתקיים. היה הגבלויות נוראיות על פרנסה, משהו בלתי נסבל. וכמובן גם מוישה שלח את ידו באיזה מלאכה בלתי חוקית שם, ברומניה. בשלב מסוים השלטונות עלו עליו, הוא הבין שאם הוא רוצה להישאר חי הוא צריך לברוח. הוא התחבא, וככה מפעם לפעם הוא החליף מקום של מחבור, תקופה ארוכה. עד שיום אחד הוא קיבל הודעה שהגיע הביתה, שמאשר את הבקשה שלו לצאת מרומניה. ואמרו לו, תבוא למשרד הפנים הרומני לקבל את הניירת. ברגע הראשון שמח רב מוישה, אבל מיד אחר כך הוא התחיל לחשוש שזה מה שקורה כאן עכשיו בארץ. קוראים לך למשטרה כדי להסגיר אותך למשטרה הצבאית. אולי קוראים לו כדי להניח את האזיקים על הידיים שלו, להשליך אותו לכלא. הוא לא ידע מה לעשות. כמה אפשר לברוח ולהתחבא? הוא מנותק. מנותק במשפחה שלו, נרדף. הוא הלך לרבי הקדוש מסקולן. איליגוס קולן הרבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תל תלפיות היה לכל היהודים, קרן נורא בחשיכה, בחשיכה הקומוניסטית הנורא. הוא סיפר לרבי את הכל. אומר לו הרבי, אני לא יודע מה לענות לך. שאלה קשה, שאלה קשה מאוד. מתחיל לבכות רב מוישה, רבי, תחוס על נפשי, אני בצרה גדולה, מה לעשות? אומר לו הרבי, אתה מבין בעצמך שבדרך הטבע אין לך שום דרך להימלט, רק אם תאמין באמונה שלמה שרק הקדוש ברוך הוא יתברך יכול להציל אותך, ויהיה לך ביטחון גמור שהשם יעזור לך, אז תבוא ישועה. מיד אומר רבי, אני מאמין באמונה שלמה. אומר לו, לא מספיק לומר, צריך להאמין באמת בפנימיות הלב. אז בוא נלמד קצת ענייני ביטחון ואמונה. והרבי ישב איתו ללמוד ביטחון ואמונה. אחרי שעה הוא אומר לו, זה עוד לא מספיק, בוא גם אחר. למוחת עוד שעה, הרבי עסוק, יש לו מלא דברים על הראש, אבל הוא יודע שיהודי הזה ינצל רק אם יהיה לו ביטחון אמיתי. ויום אחר יום, עד שבאמת הוא הגיע לשלב שהוא הבין שאין עוד מלבדוי, אז הוא אומר לו, רב מוישה, רב מוישה, תקופת ההכשרה שלך ברוך השם הצליחה, ועכשיו נראה לי מאמין גדול, אתה מאמין גדול, אתה יכול לנסוע והשם יהיה בעזרך. היה כזה נועל שמי שמקבל את האישור שנשלח אליו בדואר, אז הוא מגיע לנמל ביום של שמיועד להפלגה, ושם הוא מחכה שיקראו בשם שלו. וברגע שהוא מקבל שם במקום, במשרד הפנים, את האישורי הניירת, אז הוא עולה לאונייה. רב מוישה וכל המשפחה ארזו את החפצים באמונה שלמה, ונסעו בתאריך שהיה כתוב לאולם הנוסעים וחיכו.

שיקרו להם. חלפה שעה ועוד שעה, והאולם הלך והתרוקן. בני ביתו של רב מויש היו לחוצים מאוד, ורק הוא למד עם הרבה מה זה אין נויד מלבדו, היה רגוע. אמר לעצמו באמונה שלמה, השם יתברך, מנהל את העולם, הכל לטובה, אין עוד מלבדו. האולם התרוקן. האונייה כבר עומדת להפליג תוך דקות ספורות, וקצין בכיר נכנס לתוך האולם ושואל את רב מויש, מה אתם עושים כאן? הוא אומר לו, באנו לקבל אשרת יציאה, כמו שהזמינו אותנו לכאן. שאל אותו עוד כמה שאלות, ואז הוא נותן לו מסמכים. רב מויש נרגש. הוא והמשפחה רצים לאונייה, מספיקים לעלות ברגע האחרון. וככה הם זכו לעלות לארץ ישראל. חופץ השם בונו, והביא אותנו אל הארץ הזאת. מספר היהודי ממודיעין עילית, אז אבא שלי זה ידיד של רב מוישה מאותם ימים. יום אחד הוא הגיע לארץ, הוא ביקר בבית של רב מוישה, והם העלו ביחד זיכרונות. ואז הוא אמר לו, רב מוישה, בוא תראה דבר מעניין. הוא הוציא לו את הניירת עם האישור שקיבל מהקצין הרומני ואמר לו,

חותמת אדומה ושחורה ובולטת לכל צד בהוראה ברורה של האדם הזה אסור לו לצאת מארץ. את המסמכים האלה הוא הראה לשומרים שם באונייה, ועם זה הוא הגיע לארץ. איך זה קרה? זה לא שאלה.

הרשי בפרשה מתחיל, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים, ששבוע שעבר דיברה על משה רבנו? למה? לפי שלקטה על עסקי דיבה שדיברה באחיה. והרשעים הללו ראו, ולא לקחו מוסר שעשו לו דבר. זה אומר שיש כאן המון המון, כל הפרשיות האלה של המתעוננים, מרים, מרגלים, גם קורח וגם בלק, מלמדים אותנו על דבר אחד, כל זה הגיע מהפה. לא פלא שרב רב מיילך כותב בעצת לקוטן, ירגיל את עצמו שלא יתחיל לדבר לשום דבר חוץ למה שצריך, וגם אם כן ידבר קצר מנופה ביוד ג' נפה, שלא יהיה שקל או חנופה, לא לשון הרע, לא רכילות, לא הלבנת פנים, לא שום הוראות, שום דבר, הכל בקצרה. אמנם האל הגיע חופץ חיים שהביא לעולם את הספר חפץ חיים לשמור על הפה, היה מדבר המון, המון מבוקר עד הלילה, סיפורים בלי סוף, כמה הוא דיבר וכמה הוא אמר וכמה הוא דרש. פעם שאלו אותו למה, למה הרב מדבר כזה הרבה? אז הוא אמר, אני רוצה להראות לכם שגם בלי לשון הרע יש מספיק מה לדבר. אבל הנושא של ברית קרותה על השפתיים, נכון, לא צריך כל דבר להיכנס ללחץ, אבל צריך לשמור על הפה מאוד. בירושלים היו כמה סיפורים, היה בשערי חסד יהודי יקר בשם רב אליוקים דבורקס, ובלוויה אז פגש רב ברוך לבל את המלמד רב מרדכי לרנר, שהיה מלמד תינוקות, ויצאה השיחה ביניהם ככה לדבר על הווידוי שאומרים לפני המיטה, לפני המוות, ואז הם החליטו ללמד את הילדים בחדר גם כן, שידעו שיש דבר כזה וידוי. תוך כדי השיחה, כשהם הלכו בליווי הנפטר, אז נעצרה הלוויה בפתח בית המדרש, והרב לבל התכבד לומר כמה דברים, רב ברוך. הוא ניגש והספיד והספיד, ואז הוא אמר כזה שהנפטר זכה להיפטר בערב שבת. הוא אמר על זה כמה זה חשוב וכמה זה גבוה, סימן יופי. ברוב ההתלהבות הוא אמר איזה מילה שהוא מקנה ביהודי הזה. אבו ישראל, הוא רק סיים לומר את המילים מקנה ביהודי הזה והוא נפטר. זה גם היה עם רב חיים ברים. רב חיים ברים פעם דיבר על הפטירה של הרב יומין רבינוביץ', כן, הוא נפטר בתשס"ב, וזה היה ככה משהו מאוד מעניין, מסודר כזה. הוא הלך לבית כנסת, התארגן לתפילה, קיבל עלייה, היה אחרי ניקיון ונפטר. אז רב חיים ברים אמר אז באחד מהשיחות שאיזה זכות הייתה לו, איזה זכות הייתה לו שהוא נפטר וכו' וכו' וכו'. ורבו ישי, אחרי שזה קרה, הוא גם כנראה אמר ככה שזה, גם היה רוצה, וזה מה שקרה. אפילו שהוא אמר דברים טובים, הקדוש ברוך הוא מדקדק בפיהם של תלמידי חכמים ששום דבר רע לא להגיד. וכאשר יהודים הולכים ואומרים דבר רע, משהו רע הכי קטן, על אחרים, על ארץ ישראל, על משהו מסוים, על דבר שאסור להגיד אליו, על עבודה זרה מותר, על גוי מותר, לא זה הבעיה. אבל כאשר מדובר על יהודי אחר, על התורה הקדושה, על ארץ ישראל, על צדיקים, על חסידים, לא משנה מי, הברית קרותה לשפתיים. רק הקדוש ברוך הוא מדקדק, וזה רק בא להגיד לנו גם כמה אנחנו יכולים להפך. מילה אחת, כמה מילה אחת יכולה באמת להציל, כמה מילה אחת שלנו, אחת, יכולה לפעול בעולמות בשמיים כפליים. הרי השבוע אנחנו לומדים מידה טובה מרובה, כן, 10 מונים, 2,000 פעמים. אם אדם במילה אחת לא טובה יכול להגיד, לעשות משהו רע, אז כשהוא אומר מילה טובה יכול פי אלף אלפי אלפים, ועל זה המרגלים טעו. ולכן אנחנו לומדים שבעזרת השם רק דברים טובים נראה גם בארץ ישראל.

0: שלמה, גוד שבס כלל ישראל.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
2: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55. ערב שבת, בקולפליי.

ערב שבת בקולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723 18 18 55.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.